0: International. Slovensko dnes.
1: Zatiaľ, čo vy ste boli vo svojom časovom pásme, na Slovensku sa diali veci. Tu sú tie najdôležitejšie. Vyberali sme z agentúrneho servisu a zdrojov telerozhlasu. Pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Najvyšší ústavní činitelia podporujú vstup Čiernej Hory do Únie. Premiér informoval o slovenských prioritách v novom európskom rozpočte. Minister Juraj Blanár rokuje v Chorvátsku o spolupráci. Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič sa v Bratislave stretol s našimi najvyššími ústavnými činiteľmi. Hlavnou témou rokovaní bola podpora vstupu Čiernej Hory do Únie, pričom slovenskí predstavitelia podporili jej cieľ stať sa členom Únie v roku 2028. Partneri diskutovali aj o posilnení hospodárskej spolupráce, najmä v energetike, doprave, cestovnom ruchu a digitalizácii, ako aj o spolupráci v medzinárodných organizáciách. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dnes odcestoval do Chorvátska, kde rokuje o rozvoji slovensko-chorvátskych vzťahov a spolupráci v európskych a medzinárodných otázkach s čelnými štátnymi predstaviteľmi. Vystúpi na konferencii chorvátskych diplomatov a uctí si pamiatku pri významných pamätníkoch. Minister školstva Tomáš Drucker vyhlásil, že cieľom reformy vzdelávania je, aby deti vedomostiam rozumeli a vedeli ich využívať v praktickom živote. Od septembra sa podľa nového štátneho vzdelávacieho programu začne učiť v prvých ročníkoch všetkých bežných základných škôl. Odborníci a učitelia reformu podporujú, zároveň však upozorňujú na potrebu väčšej podpory učiteľov, redukcie učiva a lepších podmienok na jej zavedenie. Polícia prekazila pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku, kde sa vyrábajú bezpilotné systémy. Úrad boja proti organizovanej kriminalite obvinil troch cudzincov, pričom zaistil zápalnú zmes, techniku a plán útoku. Dvoch podozrivých zadržali na Slovensku a tretieho v Nemecku, pričom vyšetrovanie pokračuje. Lekári v bratislavskej Dérerovej nemocnici prvýkrát na Slovensku vykonali unikátnu mini-invazívnu operáciu rakoviny prostaty. Zničí sa pri nej iba nádor a prostata zostáva zachovaná. Metóda využíva magnetickú rezonanciu, ultrazvuk a umelú inteligenciu a má znížiť riziko úniku moču či straty erekcie. Odborníci chcú technológiu sprístupniť slovenským pacientom aj po skončení pilotnej fázy. Skalica sa stala dejskom u 8. ročníka medzinárodného festivalu Chess Slovak Open 2026. Jeho turnaj Masters je s priemerným ratingom 2603 najsilnejším šachovým turnajom v histórii Slovenska. Zúčastňujú sa ho hráči z 19 krajín vrátane viacerých veľmajstrov z prvej svetovej stovky. Slovensko reprezentuje Jerguš Pecháč.
0: Téma dňa.
1: Členské štáty Európskej únie sa musia do konca roka dohodnúť na novom rozpočte. Predseda Európskej rady Antonio Costa upozornil, že ak sa dohoda nepodarí, hrozí výpadok peňazí pre poľnohospodárov, firmy aj výskum. Slovensko tlačí na zmenšovanie regionálnych rozdielov a premiér Robert Fico chce presadiť väčšiu podporu pre krajiny východnej časti únie. Pondelkové rokovania so šéfom Európskej rady v Bratislave zhrnie Jana Balková.
2: Nový európsky rozpočet má popri tradičnej podpore poľnohospodárstva, regiónov či výskumu priniesť viac peňazí na obranu, bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Nie všetkým členským štátom sa to však páči. Slovensko malo výhrady už vlani. Kritizovalo najmä možné obmedzenie priamych platieb pre veľké poľnohospodárske podniky aj zmenšenie balíka na vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi. Premiér Robert Fico tento postoj zopakoval a zdôraznil, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti.
3: A chceme, aby tá obálka, ktorá bola stále pomerne veľká na odstraňovanie regionálnych rozdielov, zostala. Dokonca hovoríme, že by sa mali nájsť nejaké extra finančné zdroje pre krajiny, ktoré sú vo východnej časti Európskej únie.
2: Predseda Európskej rady Antonio Costa pripomenul, že Slovensko je významnou priemyselnou krajinou a upozornil, že veľká časť investícií do tejto oblasti prichádza zo spoločného európskeho rozpočtu a národných príspevkov.
4: Tieto príspevky musíme udržať v rozumných medziach, preto bude vyvážený a ambiciózny balík tzv. Nových vlastných zdrojov Európskej únie nevyhnutnou súčasťou celkovej dohody.
5: agreement.
2: Nový európsky rozpočet musí podľa neho posilniť najmä konkurencieschopnosť únie, ale aj obranu a strategickú odolnosť. Slovenský premiér v tejto súvislosti upozornil na vysoké ceny energií, ktorým naša krajina podľa neho čelí, aj napriek dobrému energetickému mixu, prepojeniu so zahraničím a vývozu elektriny. Za jeden z problémov označil systém emisných povoleniek ETS a ocenil, že Antonio Košta otvoril aj tému vplyvu iných krajín na ceny elektriny.
3: V našom prípade je to predovšetkým problém Nemecka a burzy s elektrickou energiou, ktorú máme v Lipsku, čo ovplyvňuje ceny elektrickej energie na Slovensku veľmi negatívnym spôsobom.
2: Šéf Európskej rady pripustil, že dohoda o rozpočte nebude jednoduchá. Únia však podľa neho musí posilniť strategickú autonómiu a pripraviť sa na nové bezpečnostné aj ekonomické výzvy.
1: Predseda Európskej rady Antonio Košta dnes pokračuje v turné po členských krajinách Európskej únie, a to v Lotyšsku a Litve.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
2: Po aktualitách, ktoré hýbu slovenským politickým a spoločenským životom, pokračujeme ďalej. Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Pohodlne sa usaďte a pripravte sa na zaujímavé rozhovory so slovenskými hudobníkmi, ktorí sú vďaka svojim textom a piesňam dlhé roky súčasťou slovenského hudobného života. Zhovárať sa budeme so Zuzanou Smatanovou, Petrom Cmoríkom, členmi skupiny La Gioia a textárom Ľubošom Zemanom. Nech sa vám príjemne počúva. Ľuboš Zeman je básnik, textár, novinár a publicista. Napísal približne 500 textov pre spevákov a hudobné skupiny. Spolupracoval napríklad s Karlom Duchoňom, Hrobom Grigorovom či so skupinou Elán. Zaujímalo ma, ako texty k piesňam vznikajú.
6: Asi sa vám musí tá muzika páčiť, lebo väčšina pesničiek vzniká tak, že hudba je prvá a text je až potom. Čiže naozaj oveľa viac sa trápi ten textár ako skladateľ. Ten musí rešpektovať tú štruktúru, meteorologický pôdorys, ktorý ten skladateľ stanoví. Je to taká križovka stáničkou, čiže prvotne vás musí tá melódia nejakým spôsobom zasiahnuť. Vy sa nachádzate osobne v nejakej vlastnej situácii a keď sa zhodne tá atmosféra hudby s vašou vlastnou situáciou, tak možno vznikne taká pesnička, ktorá ako duševný striptiz a je dôveryhodná. Proste musí to sedieť hudba a text, ale aj tomu interpretovi, lebo nie každý interpret môže zaspievať všetko. A to je taká tá vzácna chémia, hudba, text, interpret. Keď táto triola sa zíde v harmonii, vtedy je to hit.
2: Prežívame teraz takú modernú dobu. Sú to vydobytky AI. Pri písaní toho textu využívate aj AI. Nemyslím tým teda, že by AI za vás písala samotné tie texty, ale napríklad keď ste niekedy v úzkých alebo neviete nájsť vhodné slovo, či môže si textár vypomôcť aj umelou inteligenciou.
6: Priznám sa, že sa tomu vyhýbam a dokonca som z toho aj dosť vystrašený, pretože som zažil jednu prezentáciu, kde umelá inteligencia zobrala niekoľko známych textov renomovaných autorov a z troch textov známych autorov spravila štvrtý text neznámeho autora, teda seba, ktorý bol vynikajúci, nebol právne žalovateľný.
2: A to je nebezpečné.
6: A bol to veľmi strašne zlý pocit, lebo sa ukázalo, že za chvíľočku tá umelá inteligencia nahradí hudobných skladateľov, textárov, interpretov, spevákov, aranžerov. Jednoducho je to až obludné, ale stále sa nádejam, že nejaký ten humanoidný prvok, to ľudské teplo v bežne napísanej pesničke ostane a že taký ten boom pominie a že sa ľudia budú znovu vracať k tej podstate. Tak ako keď sa hovorilo, že prišiel internet, zomre rozhlas, prišla televízia, zomre rozhlas, rozhlas je tu stále. Prišli čítačky kníh, hovorili, že zaniknú knihkupectva, no nič sa nestalo. Tak dúfam, že toto bude fungovať aj naďalej, aj v umelej inteligencii a v textárstve.
2: Veľa ľudí ešte stále píše rukou, radšej ako keby ťukali do klávesnici počítača. Čo vy uprednostňujete pri písaní textov? Máte taký nejaký rituál svoj špecificky?
6: Ja mám taký malý blok a ceruzku pri posteli a niekedy o 3 ráno sa zobudím a mi napadne nejaký fragment, nejaká myšlienka, alebo čítam knihu a v tej nejakom príbehu historickom je veta taká úžasná, že ma zaujme, tak si ju zapíšem. A tie papieriky, už ich mám dosť ako porozhadzovaných po pracovni, tie si potom položím vedľa počítača. A keď príde nejaká objednávka, alebo keď mám rozrobenú pesničku, tak mi niekedy tieto fragmenty prídu vhod. A potom už to ťukám do počítača. Ale prvé štvorveršia sú obyčajne na papier, na A4. A potom, až keď už to vyzerá, že to bude mať nejakú štruktúru a nejakú celenú myšlienku, tak potom to začínam dávať do počítača.
2: Ľuboš Zeman spolupracoval s mnohými slovenskými interpretmi, ale veľmi rád spolupracoval aj s Vašom Patejdlom. A z tejto spolupráce vznikla aj nasledujúca pieseň.

0: Speváčka a skladateľka Zuzka Smatanová si získala srdcia mnohých fanúšikov. Od víťazstva v Coca-Cola Popstar v roku 2003 si razí vlastnú cestu mimo stereotypu typických hviezd. Jej piesne nesú hlboké odkazy a inšpirujú k úprimnosti a sebareflexii. Okrem spievania však aj kreslí. Doteraz ilustrovala 4 detské knihy. Kedy sa to začalo?
1: Práve v tom covide, presne rok 2020, tak som si začala kresliť zase nejaké ilustrácie pre seba, pretože kreslím naozaj že celý život. Hej. Od 3 rokov si vlastne rodičia všimli, že teda je to trochu iné, ako moji rovesníci kreslia. Takže naozaj ja mám prekreslený celý život. Len teda v čase, keď som sa venovala viac teda tej hudobnej kariére, tak som to kreslenie viac akoby oddala na druhú kolej. Tak práve v tom covide som si povedala, že OK, tak teraz, keď nemôžeme koncertovať, tak ja si začnem zase pre seba kresliť.
0: Takže emócie iným spôsobom, nielen hudobne, ale ilustrátorsky.
1: Tak ja som začala postovať rôzne také na sociálne siete tie svoje ilustrácie, ktoré som si robila. Všimol si to Peter Nať. No a práve v tom čase toho covidu mi zavolal, že má taký nápad, že keby som teda ilustrovala jeho známe legendárne detské pesničky a urobili by sme z toho knihu. No tak ja som sa strašne potešila, lebo zrazu som vždy tak nejak túžila v hlave naozaj veľmi dávno, že by som chcela byť raz ilustrátorkou, ale nevedela som, že ako sa k tomu v podstate dostať. Tak toto bol ten štart.
0: Tá spolupráca bola veľmi úspešná, spolu ste urobili 2 knihy.

0: písať také jednoduché veršiky pre deti. Hlavne treba asi povedať, že ja som vyštudovaná učiteľka v materskej škole. Tak som to teda napísala a ilustrovala som tú knižku pol roka. A áno, to, že sa stala knižným hitom, to by som fakt vtedy nepovedala. Nerobila som to pre toto celé, tak ma to veľmi prekvapilo. A za ten úspech vlastne sa aj vydavateľstvo rozhodlo, že ideme teda to skúsiť ukázať aj teda českým deťom.
1: Zuzana Smatanová nielen kreslí, ale miluje aj prírodu. A nedávno potešila fanúšikov novým hudobným singlom, ktorý venovala svojej mame.

0: kapela Gioia v preklade z talianského jazyka znamená radosť. A práve radosť, ale aj temperament a vášeň už niekoľko rokov na slovenskej hudobnej scéne ponúka hudobné zoskupenie La Gioia. A to vďaka nevšednému spojeniu operného spevu a populárnej hudby. Toto pop-operné trio vzniklo v roku 2008 a pôsobia v ňom aj Martin Vetrák a Matej Vaník, ktorého som sa opýtala, ako vznikla myšlienka spojenia operného spevu a populárnej hudby.
1: Začiatky boli naozaj trošku náročnejšie, pretože spojenie popu a opery si v tom roku 2008 ešte málo kto vedel predstaviť, keďže sme poznali len jedinú takú formáciu, ktorá bola vo svete, ktoré bolo Il Divo. Vlastne z toho repertoáru aj ich sme odrazili naše prvé kroky a vlastne začali sme hneď piesnou československou, čo si tu dnes pamätám, bola Oheň, voda, vítr od Dalibora Jandy.
2: Táto svetová formácia Il Divo vám bola takou inšpiráciou?
1: Áno, určite, pretože boli to štyria páni, ktorí spievali po svete s orchestrom, s úžasným zvukom a to bol taký náš vzor.
2: Matej, mali ste možnosť niekedy stretnúť sa aj s týmito pánmi z Il Divo?
1: Áno, mali sme možnosť. Bol to zážitok, pretože jednak to boli naše vzory a v tom čase sme veľmi čerpali aj z tej ich vlastne ako keby hudobnej inšpirácie.
2: Martin, znamená to teda, že repertoár tvoria známe populárne skladby upravené do operných aranžmov?
3: Určite áno, sú to aj svetové piesne, svetový žáner, ale taktiež aj československé piesne. A posledné roky sa skôr orientujeme na tú populárnejšiu hudbu, ktorá tiež môže znieť trošku klasickejšie.
2: Je to teda taký štýl bel canto, môžeme povedať.
3: Áno.
2: Čím sa vyznačuje tento štýl?
1: Ak môžem, bel canto je vlastne krásny spev, alebo odvodené vlastne z toho talianského názvu, krásne spievanie. To znamená, že my sme sa snažili vždy vniesť do tej skladby danej popovej, ako Martin spomínal, trošku takého toho väčšieho legáta, takéto prepojenie, takéto väčšie dýchanie, frázovanie a vlastne tým vzniká aj taký zaujímavý súzvuk našich troch hlasov, ktorý je mimochodom každý trošku iný.
2: A vzájomne sa krásne doplňate.
1: Áno, asi tak.
2: Viac menej spievate v taliančine, tá slovenčina tam znie menej. Prečo práve tá taliančina?
1: Taliansky jazyk je naozaj krásny, spevný. Je to vlastne aj tým, že aj na školách v podstate sme k tej taliančine mali veľmi blízko a tým, že dajme tomu, ja som spieval 10 rokov aj v Národnom divadle, tam som k tej taliančine

0: priťuchol úplne. Pochodil som vlastne po svete aj na rôznych festivaloch, kde tá taliančina znela a zdal sa mi ten jazyk veľmi prirodzený a krásne frázujúci. Čiže to bol taký jednoznačný výber, že tá taliančina musí byť.
1: Martin, ktoré jazyky ešte by sme mohli spomenúť, v ktorých vlastne spievala Joya?
2: Spievame teda v taliančine, francúzštine, ale aj v češtine samozrejme, v slovenčine, v španielčine, áno. A ja som chcel doplniť kolegu, že posledné koncerty mávame v repertoári dosť aj slovenských piesní, čo ľudia naozaj veľmi príjemne na to reagujú, lebo oni vlastne sú zvyknutí, že spievame v tých zahraničných, ale keď zaspievame v slovenčine, tak naozaj sa tešia.
1: Martin, vy sa venujete tvorbe, ktorá je spojením opery a pop hudby. Skúšali ste aj spojiť dva nejaké ďalšie odlišné hudobné žánre?
2: Tak keď to tak spätne vezmem, tak máme naozaj v repertoári aj operu, aj muzikál, aj pop. A dokonca spievame piesne aj od skupiny Queen, čiže myslím si, že dá sa povedať, že to je ďalší žáner hudobný.
1: Takže ste otvorení používaním viacerých hudobných žánrov. Určite. A spájaním viacerých hudobných žánrov.
2: Určite áno, ale samozrejme musia nám tie piesne sedieť do tohto zloženia popoperného.

0: Peter Cmoriek je držiteľom 5 zlatých a 2 strieborných slávikov. Spevák s nezameniteľným chraplavým hlasom, ktorý sa zviditeľnil vďaka druhej sérii súťaže Slovensko hľada superstar. Na konte má mnohé albumy, single, piesne do filmov a seriálov. Na hudobnej scéne je 20 rokov. Spevák, skladateľ a textár. A tak ma zaujímalo, čo je pre neho dominantné.
1: Najmocnejšie ako spevák určite, lebo ja som vlastne od začiatku, ako som inklinoval k hudbe, hral som na klavíri, ale ten spev bol pre mňa niečo, čo ma naozaj bavilo a čo ma tak vzrušovalo muzikantsky, lebo hra na nástrojoch je fajn, ale mám tam oveľa väčšie limity ako pri tom spievaní a oveľa menej ma to baví ako to spievanie. A skladám, takže na to skladanie treba vedieť hrať na všetkom.
0: Ktoré témy vás dokážu inšpirovať k napísaniu toho textu?
1: Ja mám v poslednej dobe rád také tie hravé texty, kde možno príde aj nejaký dvojzmysel, možno je to aj trošku šteklivé, ale stále v takých tých správnych intenciách, aby to bolo zábavné. Mám pocit, že aj hudbu robím, alebo chcem robiť takú, aby bola, aby sa človek pri nej cítil dobre, aby ho to aj tak chytilo, aby si aj tak potancoval alebo pokývkal sa a aby mal z toho nejaké nadšenie, nejakú radosť. Takže to celé varím takým tým hravým spôsobom, aspoň teda taký je zámer a to už, že ako sa mi to podarilo, to už musia povedať poslucháči.
0: Peter, na pódiu vám robí spoločnosť Gitara. Už sme povedali, že hráte aj na klavíri. Máte vlastnú kapelu?
1: Mám kapelu, vždy som mal kapelu, ktorá sa zmenila pred 13 rokmi a odvtedy v nezmenenej forme hráme. To chalanie, ktorý môžem povedať, že som ich vlastne vychoval na takých muzikantov, akých potrebujem. Hrajú to, čo potrebujem, tak, ako potrebujem a je to super, pretože sa tak môžem na nich spoľahnúť, tak vieme, kto čo má robiť, že keď napíšem novú pesničku, tak my už ani necvičíme. Ja ju len pošlem chalanom. Rovno to môžeme hrať. Oni si to samozrejme doma nacvičia, ale tak sme prepojení, tak vie každý, čo má robiť a ako to má robiť, že to ide okamžite.
0: A nahrávate vo vlastnom štúdiu, treba povedať?
1: Áno, nahrávame vo vlastnom štúdiu, no ale to je také, že ja vyrábam tú nahrávku celú, ako keby, ale potom chalani idú do štúdia, nie ku mne, ale do profi štúdia, kde to potom celé nahrávajú. Odo mňa idú moje vstupy, takže moje spevy, tie nahrávam ja doma, moje gitary, niekedy basa, alebo bubny určite sa nahrávajú v štúdiu.
0: A ja som spomínala teda, že tá gitara je taký verný spoločník, ktorý vás sprevádza na pódy aj počas koncertov. My, čo sme vyrastali na Superstar, sme boli zvyknutí na vaše dlhé vlasy, koženú bundu a teda ten nezameniteľný chraplak. Čo ste po rokoch z tohto rokového Petra Cmoríka, speváka, upustili a čo zostalo?
1: Tak ono prešli obdobia nejaké, lebo tej rokovej hudbe nevždy praje prostredie. Bolo obdobie, keď zaznela gitara, tak už sa to nepustilo v rádiu, lebo veľa gitary tam je, že to dneska nefunguje. Takže som tú gitaru skrýval v tých nahrávkach trochu, možno človek vždy chce ísť nejak s nejakým trendom, takže toto možno v nejakých tých sinusoidách išlo, ale dnes mám práve pocit, že mám veľa gitary a chcem ju mať tam a som si povedal, že kašľať na to, budem robiť to, čo ja chcem, tak ako ja chcem. Za tých 20 rokov máme, dúfam, že veľa priaznivcov a ľudí, ktorí majú radi tú moju hudbu práve preto, aká je, a nebudem to meniť len za to, že tento rok je niečo iné trendy. Čím som starší, tým chcem byť viacej autentický. Robím hudbu tak, ako sa mi práve páči.

Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemným spoločníkom aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Zatiaľ, čo vy ste boli vo svojom časovom pásme, na Slovensku sa diali veci. Tu sú tie najdôležitejšie. Vyberali sme z agentúrneho servisu a zdrojov Telerozhlasu. Pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Najvyšší ústavní činitelia podporujú vstup Čiernej Hory do Únie. Premiér informoval o slovenských prioritách v novom európskom rozpočte. Minister Juraj Blaná rokuje v Chorvátsku o spolupráci. Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič sa v Bratislave stretol s našimi najvyššími ústavnými činiteľmi. Hlavnou témou rokovaní bola podpora vstupu Čiernej Hory do Únie, pričom slovenskí predstavitelia podporili jej cieľ stať sa členom Únie v roku 2028. Partneri diskutovali aj o posilnení hospodárskej spolupráce, najmä v energetike, doprave, cestovnom ruchu a digitalizácii, ako aj o spolupráci v medzinárodných organizáciách. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dnes odcestoval do Chorvátska, kde rokuje o rozvoji slovensko-chorvátskych vzťahov a spolupráci v európskych a medzinárodných otázkach s čelnými štátnymi predstaviteľmi. Vystúpi na konferencii chorvátskych diplomatov a uctí si pamiatku pri významných pamätníkoch. Minister školstva Tomáš Drucker vyhlásil, že cieľom reformy vzdelávania je, aby deti vedomostiam rozumeli a vedeli ich využívať v praktickom živote. Od septembra sa podľa nového štátneho vzdelávacieho programu začne učiť v prvých ročníkoch všetkých bežných základných škôl. Odborníci a učitelia reformu podporujú, zároveň však upozorňujú na potrebu väčšej podpory učiteľov, redukcie učiva a lepších podmienok na jej zavedenie. Polícia prekazila pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku, kde sa vyrábajú bezpilotné systémy. Úrad boja proti organizovanej kriminalite obvinil troch cudzincov, pričom zaistil zápalnú zmes, techniku a plán útoku. Dvoch podozrivých zadržali na Slovensku a tretieho v Nemecku, pričom vyšetrovanie pokračuje. Lekári v bratislavskej Dérerovej nemocnici prvýkrát na Slovensku vykonali unikátnu mini-invazívnu operáciu rakoviny prostaty. Zničí sa pri nej iba nádor a prostata zostáva zachovaná. Metóda využíva magnetickú rezonanciu, ultrazvuk a umelú inteligenciu a má znížiť riziko úniku moču či straty erekcie. Odborníci chcú technológiu sprístupniť slovenským pacientom aj po skončení pilotnej fázy. Skalica sa stala dejskom u 8. ročníka medzinárodného festivalu Czechoslovak Open 2026. Jeho turnaj Masters je s priemerným ratingom 2603 najsilnejším šachovým turnajom v histórii Slovenska. Zúčastňujú sa ho hráči z 19 krajín, vrátane viacerých veľmajstrov z prvej svetovej stovky. Slovensko reprezentuje Jerguš Pecháč.
0: Téma dňa.
1: Členské štáty Európskej únie sa musia do konca roka dohodnúť na novom rozpočte. Predseda Európskej rady Antonio Costa upozornil, že ak sa dohoda nepodarí, hrozí výpadok peňazí pre poľnohospodárov, firmy aj výskum. Slovensko tlačí na zmenšovanie regionálnych rozdielov a premiér Robert Fico chce presadiť väčšiu podporu pre krajiny východnej časti únie. Pondelkové rokovania so šéfom Európskej rady v Bratislave zhrnie Jana Balková.
2: Nový európsky rozpočet má popri tradičnej podpore poľnohospodárstva, regiónov či výskumu priniesť viac peňazí na obranu, bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Nie všetkým členským štátom sa to však páči. Slovensko malo výhrady už vlani. Kritizovalo najmä možné obmedzenie priamych platieb pre veľké poľnohospodárske podniky aj zmenšenie balíka na vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi. Premiér Robert Fico tento postoj zopakoval a zdôraznil, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti.
3: A chceme, aby tá obálka, ktorá bola stále pomerne veľká na odstraňovanie regionálnych rozdielov, zostala. Dokonca hovoríme, že by sa mali nájsť nejaké extra finančné zdroje pre krajiny, ktoré sú vo východnej časti Európskej únie.
2: Predseda Európskej rady Antonio Costa pripomenul, že Slovensko je významnou priemyselnou krajinou a upozornil, že veľká časť investícií do tejto oblasti prichádza zo spoločného európskeho rozpočtu a národných príspevkov.
4: Tieto príspevky musíme udržať v rozumných medziach, preto bude vyvážený a ambiciózny balík tzv. Nových vlastných zdrojov Európskej únie nevyhnutnou súčasťou celkovej dohody.
2: Nový európsky rozpočet musí podľa neho posilniť najmä konkurencieschopnosť únie, ale aj obranu a strategickú odolnosť. Slovenský premiér v tejto súvislosti upozornil na vysoké ceny energií, ktorým naša krajina podľa neho čelí, aj napriek dobrému energetickému mixu, prepojeniu so zahraničím a vývozu elektriny. Za jeden z problémov označil systém emisných povoleniek ETS a ocenil, že Antonio Košta otvoril aj tému vplyvu iných krajín na ceny elektriny.
3: V našom prípade je to predovšetkým problém Nemecka a burzy s elektrickou energiou, ktorú máme v Lipsku, čo ovplyvňuje ceny elektrickej energie na Slovensku veľmi negatívnym spôsobom.
2: Šéf Európskej rady pripustil, že dohoda o rozpočte nebude jednoduchá. Únia však podľa neho musí posilniť strategickú autonómiu a pripraviť sa na nové bezpečnostné aj ekonomické výzvy.
1: Predseda Európskej rady Antonio Košta dnes pokračuje v turné po členských krajinách Európskej únie, a to v Lotyšsku a Litve.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
2: Po aktualitách, ktoré hýbu slovenským politickým a spoločenským životom, pokračujeme ďalej. Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Pohodlne sa usaďte a pripravte sa na zaujímavé rozhovory so slovenskými hudobníkmi, ktorí sú vďaka svojim textom a piesňam dlhé roky súčasťou slovenského hudobného života. Zhovárať sa budeme so Zuzanou Smatanovou, Petrom Cmoríkom, členmi skupiny La Gioia a textárom Ľubošom Zemanom. Nech sa vám príjemne počúva. Ľuboš Zeman je básnik, textár, novinár a publicista. Napísal približne 500 textov pre spevákov a hudobné skupiny. Spolupracoval napríklad s Karlom Duchoňom, Hrobom Grigorovom či so skupinou Elán. Zaujímalo ma, ako texty k piesňam vznikajú.
5: Asi sa vám musí tá muzika páčiť, lebo väčšina pesniček vzniká tak, že hudba je prvá a text je až potom. Čiže naozaj oveľa viac sa trápi ten textár ako skladateľ. Ten musí rešpektovať tú štruktúru, meteorologický pôdorys, ktorý ten skladateľ stanoví. Je to taká križovka stáničkou, čiže prvotne vás musí tá melódia nejakým spôsobom zasiahnuť. Vy sa nachádzate osobne v nejakej vlastnej situácii a keď sa zhodne tá atmosféra hudby s vašou vlastnou situáciou, tak možno vznikne taká pesnička, ktorá je ako duševný striptiz a je dôveryhodná. Proste musí to sedieť hudba a text, ale aj tomu interpretovi, lebo nie každý interpret môže zaspievať všetko. A to je taká tá vzácna chémia, hudba, text, interpret. Keď táto triola sa zíde v harmonii, vtedy je to hit.
2: Prežívame teraz takú modernú dobu. Sú to vydobitky AI. Pri písaní toho textu využívate aj AI. Nemyslím tým teda, že by AI za vás písala samotné tie texty, ale napríklad, keď ste niekedy v úzkých alebo neviete nájsť vhodné slovo, či môže si textár vypomôcť aj umelou inteligenciou.
5: Priznám sa, že sa tomu vyhýbam a dokonca som z toho aj dosť vystrašený, pretože som zažil jednu prezentáciu, kde umelá inteligencia zobrala niekoľko známych textov renomovaných autorov a z troch textov známych autorov spravila štvrtý text neznámeho autora, teda seba, ktorý bol vynikajúci, nebol právne žalovateľný.
2: A to je nebezpečné.
5: A bol to veľmi strašne zlý pocit, lebo sa ukázalo, že za chvíľočku tá umelá inteligencia nahradí hudobných skladateľov, textárov, interpretov, spevákov, aranžerov. Jednoducho je to až obludné, ale stále sa nádejam, že nejaký ten humanoidný prvok, to ľudské teplo v bežne napísanej pesničke ostane a že taký ten boom pominie a že sa ľudia budú znovu vracať k tej podstate. Tak ako keď sa hovorilo, že prišiel internet, zomre rozhlas, prišla televízia, zomre rozhlas, rozhlas je tu stále. Prišli čítačky kníh, hovorili, že zaniknú knihkupectva, no nič sa nestalo. Tak dúfam, že toto bude fungovať aj naďalej, aj v umelej inteligencii a v textárstve.
2: Veľa ľudí ešte stále píše rukou, radšej ako keby ťukali do klávesnici počítača. Čo vy uprednostňujete pri písaní textov? Máte taký nejaký rituál svoj špecificky?
5: Ja mám taký malý blok a ceruzku pri posteli a niekedy o 3. ráno sa zobudím a mi napadne nejaký fragment, nejaká myšlienka, alebo čítam knihu a v tej nejakom príbehu historickom je veta taká úžasná, že ma zaujme, tak si ju zapíšem. A tie papieriky, už ich mám dosť ako porozhadzovaných po pracovni, tie si potom položím vedľa počítača. A keď príde nejaká objednávka, alebo keď mám rozrobenú pesničku, tak mi niekedy tieto fragmenty prídu vhod. A potom už to ťukám do počítača. Ale prvé štvorveršia sú obyčajne na papier, na A4. A potom, až keď už to vyzerá, že to bude mať nejakú štruktúru a nejakú celenú myšlienku, tak potom to začínam dávať do počítača.
2: Ľuboš Zeman spolupracoval s mnohými slovenskými interpretmi, ale veľmi rád spolupracoval aj s vašom Patejdlom. A z tejto spolupráce vznikla aj nasledujúca pieseň.

0: Speváčka a skladateľka Zuzka Smatanová si získala srdcia mnohých fanúšikov. Od víťazstva v Coca-Cola Popstar v roku 2003 si razí vlastnú cestu mimo stereotypu typických hviezd. Jej piesne nesú hlboké odkazy a inšpirujú k úprimnosti a sebareflexii. Okrem spievania však aj kreslí. Doteraz ilustrovala 4 detské knihy. Kedy sa to začalo?
1: Práve v tom covide, presne rok 2020, tak som si začala kresliť zase nejaké ilustrácie pre seba, pretože kreslím naozaj že celý život. Hej, od 3 rokov si vlastne rodičia všimli, že teda je to trochu iné, ako moji rovesníci kreslia. Takže naozaj ja mám prekreslený celý život. Len teda v čase, keď som sa venovala viac teda tej hudobnej kariére, tak som to kreslenie viac akoby dala na druhú kolej. Tak práve v tom covide som si povedala, že OK, tak teraz keď nemôžeme koncertovať, tak ja si začnem zase pre seba kresliť.
0: Takže emócie iným spôsobom, nielen hudobne, ale ilustrátorsky.
1: Tak ja som začala postovať rôzne také na sociálne siete tie svoje ilustrácie, ktoré som si robila. Všimol si to Peter Nať. No a práve v tom čase toho covidu mi zavolal, že má taký nápad, že keby som teda ilustrovala jeho známe legendárne detské pesničky a urobili by sme z toho knihu. No tak ja som sa strašne potešila, lebo zrazu som vždy tak nejak túžila v hlave naozaj veľmi dávno, že by som chcela byť raz ilustrátorkou, ale nevedela som, že ako sa k tomu v podstate dostať. Tak toto bol ten štart.
0: Tá spolupráca bola veľmi úspešná. Spolu ste urobili 2 knihy. Momentálne spomeniem ďalší knižný bestseller, ktorý ste vy ilustrovali a to sa volá Budkovo. A pokiaľ viem, tak to bol taký knižný hit roku 2025. Teraz sa to chystá aj na české knižné veľtrhy, takže povedzme niečo aj o tejto knihe.
1: Budkovo bolo, myslím si, že takým ďalším vyústením toho, čo budem robiť, pretože asi to k tomu smerovalo po tých knižkách s Petrom Naďom. Hovorím, dobre, tak možno je čas urobiť svoju vlastnú knižku, ktorú napíšem, keďže mám k textovaniu veľmi blízko, cez pesničky, tak som vedela, že to nemôže byť predsa pre mňa problém napísať také jednoduché veršiky pre deti. Hlavne treba asi povedať, že ja som vyštudovaná učiteľka v materskej škole. Tak som to teda napísala a ilustrovala som tú knižku 5 rokov. A áno, to, že sa stala knižným hitom, to by som fakt vtedy nepovedala. Nerobila som to pre toto celé, tak ma to veľmi prekvapilo. A za ten úspech vlastne sa aj vydavateľstvo rozhodlo, že ideme teda to skúsiť ukázať aj teda českým deťom.
0: Zuzana Smatanová nielen kreslí, ale miluje aj prírodu. A nedávno potešila fanúšikov novým hudobným singlom, ktorý venovala svojej mami.

0: La Gioia v preklade z talianského jazyka znamená radosť a práve radosť, ale aj temperament a vášeň už niekoľko rokov na slovenskej hudobnej scéne ponúka hudobné zoskupenie La Gioia. A to vďaka nevšednému spojeniu operného spevu a populárnej hudby. Toto pop operné trio vzniklo v roku 2008 a pôsobia v ňom aj Martin Vetrák a Matej Vaník, ktorého som sa opýtala, ako vznikla myšlienka spojenia operného spevu a populárnej hudby.
1: Začiatky boli naozaj trošku náročnejšie, pretože spojenie popu a opery si v tom roku 2008 ešte málo kto vedel predstaviť, keďže sme poznali len jedinú takú formáciu, ktorá bola vo svete, ktoré bolo Il Divo. Vlastne z toho repertoáru aj ich sme odrazili naše prvé kroky a vlastne začali sme hneď piesnou československou. Čo si tu dnes pamätám, bola Oheň, voda, vítr od Dalibora Jandy.
2: Táto svetová formácia Il Divo vám bola takou inšpiráciou?
1: Áno, určite, pretože boli to štyria páni, ktorí spievali po svete s orchestrom, s úžasným zvukom a to bol taký náš vzor.
2: Matej, mali ste možnosť niekedy stretnúť sa aj s týmito pánmi z Il Diva?
1: Áno, mali sme možnosť. Bol to zážitok, pretože jednak to boli naše vzory a v tom čase sme veľmi čerpali aj z tej ich vlastne ako keby hudobnej inšpirácie.
2: Martin, znamená to teda, že repertoár tvoria známe populárne skladby upravené do operných aranžmov?
3: Určite áno, sú to aj svetové piesne, svetový žáner, ale taktiež aj československé piesne. A posledné roky sa skôr orientujeme na tú populárnejšiu hudbu, ktorá tiež môže znieť trošku klasickejšie.
2: Je to teda taký štýl bel canto, môžeme povedať.
3: Áno.
2: Čím sa vyznačuje tento štýl?
1: Ak môžem, bel canto je vlastne krásny spev, alebo odvodené vlastne z toho talianského názvu, krásne spievanie. To znamená, že my sme sa snažili vždy vniesť do tej skladby danej popovej, ako Martin spomínal, trošku takého toho väčšieho legáta, takéto prepojenie, takéto väčšie dýchanie, frázovanie a vlastne tým vzniká aj taký zaujímavý súzvuk našich troch hlasov, ktorý je mimochodom každý trošku iný.
2: A vzájomne sa krásne doplňate.
1: Áno, asi tak.
2: Viac menej spievate v taliančine, tá slovenčina tam znie menej. Prečo práve tá taliančina?
1: Taliansky jazyk je naozaj krásny, spevný. Je to vlastne aj tým, že aj na školách v podstate sme k tej taliančine mali veľmi blízko a tým, že dajme tomu, ja som spieval 10 rokov aj v Národnom divadle, tam som k tej taliančine pričuchol úplne. Pochodil som vlastne po svete aj na rôznych festivaloch, kde tá taliančina znela a zdal sa mi ten jazyk veľmi prirodzený a krásne frázujúci. Čiže to bol taký jednoznačný výber, že tá taliančina musí byť.
2: Martin, ktoré jazyky ešte by sme mohli spomenúť, v ktorých vlastne spievala Gioia?
3: Spievame teda v taliančine, francúzštine, ale aj v češtine samozrejme, v slovenčine, v španielčine, áno. A ja som chcel doplniť kolegu, že posledné koncerty mávame v repertoári dosť aj slovenských piesní, čo ľudia naozaj veľmi príjemne na to reagujú, lebo oni vlastne sú zvyknutí, že spievame v tých zahraničných, ale keď zaspievame v slovenčine, tak naozaj sa tešia.
2: Martin, vy sa venujete tvorbe, ktorá je spojením opery a pop hudby. Skúšali ste aj spojiť dva nejaké ďalšie odlišné hudobné žánre?
3: Tak keď to tak spätne vezmem, tak máme naozaj v repertoári aj operu, aj muzikál, aj pop. A dokonca spievame piesne aj od skupiny Queen, čiže myslím si, že dá sa povedať, že to je ďalší žáner hudobný.
2: Takže ste otvorení používaním viacerých hudobných žánrov. Určite. A spájaním viacerých hudobných žánrov.
3: Určite áno, ale samozrejme musia nám tie piesne sedieť do tohto zloženia pop operného.

Peter Cmorík je držiteľom 5 zlatých a 2 strieborných slávikov. Spevák s nezameniteľným chraplavým hlasom, ktorý sa zviditeľnil vďaka druhej sérii súťaže.

0: že Slovensko hľadá superstar. Na konte má mnohé albumy, single, piesne do filmov a seriálov. Na hudobnej scéne je 20 rokov. Spevák, skladateľ a textár. A tak ma zaujímalo, čo je pre neho dominantné.
1: Najmocnejšie ako spevák určite, lebo ja som vlastne od začiatku, ako som inklinoval k hudbe, hral som na klavíri, ale ten spev bol pre mňa niečo, čo ma naozaj bavilo a čo ma tak vzrušovalo muzikantsky, lebo hra na nástrojoch je fajn, ale mám tam oveľa väčšie limity ako pri tom spievaní a oveľa menej ma to baví ako to spievanie. A skladám, takže na to skladanie treba vedieť hrať na všetkom.
0: Ktoré témy vás dokážu inšpirovať k napísaniu toho textu?
1: Ja mám v poslednej dobe rád také tie hravé texty, kde možno príde aj nejaký dvojzmysel, možno je to aj trošku šteklivé, ale stále v takých tých správnych intenciách, aby to bolo zábavné. Mám pocit, že aj hudbu robím, alebo chcem robiť takú, aby bola, aby sa človek pri nej cítil dobre, aby ho to aj tak chytilo, aby si aj tak potancoval alebo pokývkal sa a aby mal z toho nejaké nadšenie, nejakú radosť. Takže to celé varím takým tým hravým spôsobom, aspoň teda taký je zámer a to už, že ako sa mi to podarilo, to už musia povedať poslucháči.
0: Peter, na pódiu vám robí spoločnosť Gitara. Už sme povedali, že hráte aj na klavíri. Máte vlastnú kapelu?
1: Mám kapelu, vždy som mal kapelu, ktorá sa zmenila pred 13 rokmi a odvtedy v nezmenenej forme hráme. To chalanie, ktorý môžem povedať, že som ich vlastne vychoval na takých muzikantov, akých potrebujem. Hrajú to, čo potrebujem, tak, ako potrebujem a je to super, pretože sa tak môžem na nich spoľahnúť, tak vieme, kto čo má robiť, že keď napíšem novú pesničku, tak my už ani necvičíme. Ja ju len pošlem chalanom. Rovno to môžeme hrať. Oni si to samozrejme doma nacvičia, ale tak sme prepojení, tak vie každý, čo má robiť a ako to má robiť, že to ide okamžite.
0: A nahrávate vo vlastnom štúdiu, treba povedať?
1: Áno, nahrávame vo vlastnom štúdiu, no ale to je také, že ja vyrábam tú nahrávku celú, ako keby, ale potom chalani idú do štúdia, nie ku mne, ale do profi štúdia, kde to potom celé nahrávajú. Odo mňa idú moje vstupy, takže moje spevy, tie nahrávam ja doma, moje gitary, niekedy basa, alebo bubny určite sa nahrávajú v štúdiu.
0: A ja som spomínala teda, že tá gitara je taký verný spoločník, ktorý vás sprevádza na pódiu aj počas koncertov. A my, čo sme vyrastali na Superstar, sme boli zvyknutí na vaše dlhé vlasy, koženú bundu a teda ten nezameniteľný chraplák. Čo ste po rokoch z tohto rokového Petra Cmorika, speváka, upustili a čo zostalo?
1: Tak ono prešli obdobia nejaké, lebo tej rokovej hudbe nevždy praje prostredie. Bolo obdobie, keď zaznela gitara, tak už sa to nepustilo v rádiu, lebo veľa gitary tam je, že to dneska nefunguje. Takže som tú gitaru skrýval v tých nahrávkach trochu, možno človek vždy chce ísť nejak s nejakým trendom, takže toto možno v nejakých tých sinusoidách išlo, ale dnes mám práve pocit, že mám veľa gitary a chcem ju mať tam a som si povedal, že kašľať na to, budem robiť to, čo ja chcem, tak ako ja chcem. Za tých 20 rokov máme, dúfam, že veľa priaznivcov a ľudí, ktorí majú radi tú moju hudbu práve preto, aká je, a nebudem to meniť len za to, že tento rok je niečo iné trendy. Čím som starší, tým chcem byť viacej autentický. Robím hudbu tak, ako sa mi práve páči.

Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemným spoločníkom aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Zatiaľ, čo vy ste boli vo svojom časovom pásme, na Slovensku sa diali veci. Tu sú tie najdôležitejšie. Vyberali sme z agentúrneho servisu a zdrojov telerozhlasu. Pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Najvyšší ústavní činitelia podporujú vstup Čiernej Hory do Únie. Premiér informoval o slovenských prioritách v novom európskom rozpočte. Minister Juraj Blanár rokuje v Chorvátsku o spolupráci. Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič sa v Bratislave stretol s našimi najvyššími ústavnými činiteľmi. Hlavnou témou rokovaní bola podpora vstupu Čiernej Hory do Únie, pričom slovenskí predstavitelia podporili jej cieľ stať sa členom Únie v roku 2028. Partneri diskutovali aj o posilnení hospodárskej spolupráce, najmä v energetike, doprave, cestovnom ruchu a digitalizácii, ako aj o spolupráci v medzinárodných organizáciách. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dnes odcestoval do Chorvátska, kde rokuje o rozvoji slovensko-chorvátskych vzťahov a spolupráci v európskych a medzinárodných otázkach s čelnými štátnymi predstaviteľmi. Vystúpi na konferencii chorvátskych diplomatov a uctí si pamiatku pri významných pamätníkoch. Minister školstva Tomáš Drucker vyhlásil, že cieľom reformy vzdelávania je, aby deti vedomostiam rozumeli a vedeli ich využívať v praktickom živote. Od septembra sa podľa nového štátneho vzdelávacieho programu začne učiť v prvých ročníkoch všetkých bežných základných škôl. Odborníci a učitelia reformu podporujú, zároveň však upozorňujú na potrebu väčšej podpory učiteľov, redukcie učiva a lepších podmienok na jej zavedenie. Polícia prekazila pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku, kde sa vyrábajú bezpilotné systémy. Úrad boja proti organizovanej kriminalite obvinil troch cudzincov, pričom zaistil zápalnú zmes, techniku a plán útoku. Dvoch podozrivých zadržali na Slovensku a tretieho v Nemecku, pričom vyšetrovanie pokračuje. Lekári v bratislavskej Dérerovej nemocnici prvýkrát na Slovensku vykonali unikátnu mini-invazívnu operáciu rakoviny prostaty. Zničí sa pri nej iba nádor a prostata zostáva zachovaná. Metóda využíva magnetickú rezonanciu, ultrazvuk a umelú inteligenciu a má znížiť riziko úniku moču či straty erekcie. Odborníci chcú technológiu sprístupniť slovenským pacientom aj po skončení pilotnej fázy. Skalica sa stala dejskom u 8. ročníka medzinárodného festivalu Chess Slovak Open 2026. Jeho turnaj Masters je s priemerným ratingom 2603 najsilnejším šachovým turnajom v histórii Slovenska. Zúčastňujú sa ho hráči z 19 krajín vrátane viacerých veľmajstrov z prvej svetovej stovky. Slovensko reprezentuje Jerguš Pecháč.
0: Téma dňa.
1: Členské štáty Európskej únie sa musia do konca roka dohodnúť na novom rozpočte. Predseda Európskej rady Antonio Costa upozornil, že ak sa dohoda nepodarí, hrozí výpadok peňazí pre poľnohospodárov, firmy aj výskum. Slovensko tlačí na zmenšovanie regionálnych rozdielov a premiér Robert Fico chce presadiť väčšiu podporu pre krajiny východnej časti únie. Pondelkové rokovania so šéfom Európskej rady v Bratislave zhrnie Jana Balková.
2: Nový európsky rozpočet má popri tradičnej podpore poľnohospodárstva, regiónov či výskumu priniesť viac peňazí na obranu, bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Nie všetkým členským štátom sa to však páči. Slovensko malo výhrady už vlani. Kritizovalo najmä možné obmedzenie priamych platieb pre veľké poľnohospodárske podniky aj zmenšenie balíka na vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi. Premiér Robert Fico tento postoj zopakoval a zdôraznil, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti.
3: A chceme, aby tá obálka, ktorá bola stále pomerne veľká na odstraňovanie regionálnych rozdielov, zostala. Dokonca hovoríme, že by sa mali nájsť nejaké extra finančné zdroje pre krajiny, ktoré sú vo východnej časti Európskej únie.
2: Predseda Európskej rady Antonio Costa pripomenul, že Slovensko je významnou priemyselnou krajinou a upozornil, že veľká časť investícií do tejto oblasti prichádza zo spoločného európskeho rozpočtu a národných príspevkov.
4: Tieto príspevky musíme udržať v rozumných medziach, preto bude vyvážený a ambiciózny balík tzv. Nových vlastných zdrojov Európskej únie nevyhnutný. nevyhnutnou súčasťou celkovej dohody.
2: Nový európsky rozpočet musí podľa neho posilniť najmä konkurencieschopnosť únie, ale aj obranu a strategickú odolnosť. Slovenský premiér v tejto súvislosti upozornil na vysoké ceny energií, ktorým naša krajina podľa neho čelí, aj napriek dobrému energetickému mixu, prepojeniu so zahraničím a vývozu elektriny. Za jeden z problémov označil systém emisných povoleniek ETS a ocenil, že Antonio Košta otvoril aj tému vplyvu iných krajín na ceny elektriny.
3: V našom prípade je to predovšetkým problém Nemecka a burzy s elektrickou energiou, ktorú máme v Lipsku, čo ovplyvňuje ceny elektrickej energie na Slovensku veľmi negatívnym spôsobom.
2: Šéf Európskej rady pripustil, že dohoda o rozpočte nebude jednoduchá. Únia však podľa neho musí posilniť strategickú autonómiu a pripraviť sa na nové bezpečnostné aj ekonomické výzvy.
1: Predseda Európskej rady Antonio Košta dnes pokračuje v turné po členských krajinách Európskej únie, a to v Lotyšsku a Litve.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
2: Po aktualitách, ktoré hýbu slovenským politickým a spoločenským životom, pokračujeme ďalej. Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Pohodlne sa usaďte a pripravte sa na zaujímavé rozhovory so slovenskými hudobníkmi, ktorí sú vďaka svojim textom a piesňam dlhé roky súčasťou slovenského hudobného života. Zhovárať sa budeme so Zuzanou Smatanovou, Petrom Cmoríkom, členmi skupiny La Gioia a textárom Ľubošom Zemanom. Nech sa vám príjemne počúva. Ľuboš Zeman je básnik, textár, novinár a publicista. Napísal približne 500 textov pre spevákov a hudobné skupiny. Spolupracoval napríklad s Karlom Duchoňom, Hrobom Grigorovom či so skupinou Elán. Zaujímalo ma, ako texty k piesňam vznikajú.
5: Asi sa vám musí tá muzika páčiť, lebo väčšina pesničiek vzniká tak, že hudba je prvá a text je až potom. Čiže naozaj oveľa viac sa trápi ten textár ako skladateľ. Ten musí rešpektovať tú štruktúru, meteorologický pôdorys, ktorý ten skladateľ stanoví. Je to taká križovka stáničkou, čiže prvotne vás musí tá melódia nejakým spôsobom zasiahnuť. Vy sa nachádzate osobne v nejakej vlastnej situácii a keď sa zhodne tá atmosféra hudby s vašou vlastnou situáciou, tak možno vznikne taká pesnička, ktorá je ako duševný striptiz a je dôveryhodná. Proste musí to sedieť hudba a text, ale aj tomu interpretovi, lebo nie každý interpret môže zaspievať všetko. A to je taká tá vzácna chémia, hudba, text, interpret. Keď táto triola sa zíde v harmonii, vtedy je to hit.
2: Prežívame teraz takú modernú dobu. Sú to vydobytky AI. Pri písaní toho textu využívate aj AI. Nemyslím tým teda, že by AI za vás písala samotné tie texty, ale napríklad, keď ste niekedy v úzkých alebo neviete nájsť vhodné slovo, či môže si textár vypomôcť aj umelou inteligenciou.
5: Priznám sa, že sa tomu vyhýbam a dokonca som z toho aj dosť vystrašený, pretože som zažil jednu prezentáciu, kde umelá inteligencia zobrala niekoľko známych textov renomovaných autorov a z troch textov známych autorov spravila štvrtý text neznámeho autora, teda seba, ktorý bol vynikajúci, nebol právne žalovateľný.
2: A to je nebezpečné.
5: A bol to veľmi strašne zlý pocit, lebo sa ukázalo, že za chvíľočku tá umelá inteligencia nahradí hudobných skladateľov, textárov, interpretov, spevákov, aranžerov. Jednoducho je to až obludné, ale stále sa nádejam, že nejaký ten humanoidný prvok, to ľudské teplo v bežne napísanej pesničke ostane a že taký ten boom pominie a že sa ľudia budú znovu vracať k tej podstate. Tak ako keď sa hovorilo, že prišiel internet, zomre rozhlas, prišla televízia, zomre rozhlas, rozhlas je tu stále. Prišli čítačky kníh, hovorili, že zaniknú knihkupectva, no nič sa nestalo. Tak dúfam, že toto bude fungovať aj naďalej, aj v umelej inteligencii a v textárstve.
2: Veľa ľudí ešte stále píše rukou, radšej ako keby ťukali do klávesnici počítača. Čo mi uprednostňujete pri písaní textov? Máte taký nejaký rituál svoj špecifický?
5: Ja mám taký malý blok a ceruzku pri posteli a niekedy o 3. ráno sa zobudím a mi napadne nejaký fragment, nejaká myšlienka, alebo čítam knihu a v tej nejakom príbehu historickom je veta taká úžasná, že ma zaujme, tak si ju zapíšem. A tie papieriky, už ich mám dosť ako porozhadzovaných po pracovni, tie si potom položím vedľa počítača. A keď príde nejaká objednávka, alebo keď mám rozrobenú pesničku, tak mi niekedy tieto fragmenty prídu vhod. A potom už to ťukám do počítača. Ale prvé štvorveršia sú obyčajne na papier, na A4. A potom, až keď už to vyzerá, že to bude mať nejakú štruktúru a nejakú celenú myšlienku, tak potom to začínam dávať do počítača.
2: Ľuboš Zeman spolupracoval s mnohými slovenskými interpretmi, ale veľmi rád spolupracoval aj s Vašom Patejdlom. A z tejto spolupráce vznikla aj nasledujúca pieseň.

0: Speváčka a skladateľka Zuzka Smatanová si získala srdcia mnohých fanúšikov. Od víťazstva v Coca-Cola Popstar v roku 2003 si razí vlastnú cestu mimo stereotypu typických hviezd. Jej piesne nesú hlboké odkazy a inšpirujú k úprimnosti a sebareflexii. Okrem spievania však aj kreslí. Doteraz ilustrovala 4 detské knihy. Kedy sa to začalo?
1: Práve v tom covide, presne rok 2020, tak som si začala kresliť zase nejaké ilustrácie pre seba, pretože kreslím naozaj že celý život. Hej, od 3 rokov si vlastne rodičia všimli, že teda je to trochu iné, ako moji rovesníci kreslia. Takže naozaj ja mám prekreslený celý život. Len teda v čase, keď som sa venovala viac teda tej hudobnej kariére, tak som to kreslenie viac akoby oddala na druhú kolej. Tak práve v tom covide som si povedala, že OK, tak teraz keď nemôžeme koncertovať, tak ja si začnem zase pre seba kresliť.
0: Takže emócie iným spôsobom, nielen hudobne, ale aj ilustrátorsky.
1: Tak ja som začala postovať rôzne také na sociálne siete tie svoje ilustrácie, ktoré som si robila. Všimol si to Peter Nať. No a práve v tom čase toho covidu mi zavolal, že má taký nápad, že keby som teda ilustrovala jeho známe legendárne detské pesničky a urobili by sme z toho knihu. No tak ja som sa strašne potešila, lebo zrazu som vždy tak nejak túžila v hlave naozaj veľmi dávno, že by som chcela byť raz ilustrátorkou, ale nevedela som, že ako sa k tomu v podstate dostať. Tak toto bol ten štart.
0: Tá spolupráca bola veľmi úspešná, spolu ste urobili 2 knihy. Momentálne spomeniem ďalší knižný bestseller, ktorý ste vy ilustrovali a to sa volá Budkovo. A pokiaľ viem, tak to bol taký knižný hit roku 2025. Teraz sa to chystá aj na české knižné veľtrhy, takže povedzme niečo aj o tejto knihe.
1: Budkovo bolo, myslím si, že takým ďalším vyústením toho, čo budem robiť, pretože asi to k tomu smerovalo po tých knižkách s Petrom Naďom. Ja hovorím, dobre, tak možno je čas urobiť svoju vlastnú knižku, ktorú napíšem, keďže mám k textovaniu veľmi blízko, cez pesničky, tak som vedela, že to nemôže byť predsa pre mňa problém napísať také jednoduché veršiky pre deti. Hlavne treba asi povedať, že ja som vyštudovaná učiteľka v materskej škole. Tak som to teda napísala a ilustrovala som tú knižku pol roka. A áno, to, že sa stala knižným hitom, to by som fakt vtedy nepovedala. Nerobila som to pre toto celé, tak ma to veľmi prekvapilo. A za ten úspech vlastne sa aj vydavateľstvo rozhodlo, že ideme teda to skúsiť ukázať aj teda českým deťom.
0: Zuzana Smatanová nielen kreslí, ale miluje aj prírodu. A nedávno potešila fanúšikov novým hudobným singlom, ktorý venovala svojej mame.

0: Kapela Gioia v preklade z talianského jazyka znamená radosť. A práve radosť, ale aj temperament a vášeň už niekoľko rokov na slovenskej hudobnej scéne ponúka hudobné zoskupenie La Gioia. A to vďaka nevšednému spojeniu operného spevu a populárnej hudby. Toto pop-operné trio vzniklo v roku 2008 a pôsobia v ňom aj Martin Vetrák a Matej Vaník, ktorého som sa opýtala, ako vznikla myšlienka spojenia operného spevu a populárnej hudby.
1: Začiatky boli naozaj trošku náročnejšie, pretože spojenie popu a opery si v tom roku 2008 ešte málo kto vedel predstaviť, keďže sme poznali len jedinú takú formáciu, ktorá bola vo svete, ktoré bolo Il Divo. Vlastne z toho repertoáru aj ich sme odrazili naše prvé kroky a vlastne začali sme hneď

0: Repertoár tvoria známe populárne skladby upravené do operných aranžmov?
1: Určite áno, sú to aj svetové piesne, svetový žáner, ale taktiež aj československé piesne. A posledné roky sa skôr orientujeme na tú populárnejšiu hudbu, ktorá tiež môže znieť trošku klasickejšie.
0: Je to teda taký štýl bel canto, môžeme povedať.
1: Áno.
0: Čím sa vyznačuje tento štýl?
2: Ak môžem, bel canto je vlastne krásny spev, alebo odvodené vlastne z toho talianského názvu, krásne spievanie. To znamená, že my sme sa snažili vždy vniesť do tej skladby danej popovej, ako Martin spomínal, trošku takého toho väčšieho legáta, takéto prepojenie, takéto väčšie dýchanie, frázovanie, a vlastne tým vzniká taký zaujímavý súzvuk našich troch hlasov, ktorý je mimochodom každý trošku iný.
0: A vzájomne sa krásne doplňate.
2: Áno, asi tak.
0: Viac menej spievate v taliančine, tá slovenčina tam znie menej. Prečo práve tá taliančina?
2: Taliansky jazyk je naozaj krásny, spevný. Je to vlastne aj tým, že aj na školách v podstate sme k tej taliančine mali veľmi blízko, a tým, že dajme tomu, ja som spieval 10 rokov aj v Národnom divadle, tam som k tej taliančine pričuchol úplne. Pochodil som vlastne po svete aj na rôznych festivaloch, kde tá taliančina znela, a zdal sa mi ten jazyk veľmi prirodzený a krásne frázujúci. Čiže to bol taký jednoznačný výber, že tá taliančina musí byť.
0: Martin, ktoré jazyky ešte by sme mohli spomenúť, v ktorých vlastne spievala Joya?
1: Spievame teda v taliančine, francúzštine, ale aj v češtine samozrejme, v slovenčine, v španielčine, áno. A ja som chcel doplniť kolegu, že posledné koncerty mávame v repertoári dosť aj slovenských piesní, čo ľudia naozaj veľmi príjemne na to reagujú, lebo oni vlastne sú zvyknutí, že spievame v tých zahraničných, ale keď zaspievame v slovenčine, tak naozaj sa tešia.
0: Martin, vy sa venujete tvorbe, ktorá je spojením opery a pop hudby. Skúšali ste aj spojiť dva nejaké ďalšie odlišné hudobné žánre?
1: Tak keď to tak spätne vezmem, tak máme naozaj v repertoári aj operu, aj muzikál, aj pop. Dokonca spievame piesne aj od skupiny Queen, čiže myslím si, že dá sa povedať, že to je ďalší žáner hudobný.
0: Takže ste otvorení používaním viacerých hudobných žánrov. Určite. A spájaním viacerých hudobných žánrov.
1: Určite áno, ale samozrejme musia nám tie piesne sedieť do tohto zloženia popoperného trhu.

0: Peter Cmorík je držiteľom 5 zlatých a 2 strieborných slávikov, spevák s nezameniteľným chraplavým hlasom, ktorý sa zviditeľnil vďaka druhej sérii súťaže Slovensko hľada superstar. Na konte má mnohé albumy, single, piesne do filmov a seriálov. Na hudobnej scéne je 20 rokov. Spevák, skladateľ a textár. A tak ma zaujímalo, čo je pre neho dominantné.
1: Najmocnejšie ako spevák určite, lebo ja som vlastne od začiatku, ako som inklinoval k hudbe, hral som na klavíri, ale ten spev bol pre mňa niečo, čo ma naozaj bavilo a čo ma tak vzrušovalo muzikantsky, lebo hra na nástrojoch je fajn, ale mám tam oveľa väčšie limity ako pri tom spievaní a oveľa menej ma to baví ako to spievanie. A skladám, takže na to skladanie treba vedieť hrať na všetkom.
0: Ktoré témy vás dokážu inšpirovať k napísaniu toho textu?
1: Ja mám v poslednej dobe rád také tie hravé texty, kde možno príde aj nejaký dvojzmysel, možno je to aj trošku šteklivé, ale stále v takých tých správnych intenciách, aby to bolo zábavné. Mám pocit, že aj hudbu robím, alebo chcem robiť takú, aby bola, aby sa človek pri nej cítil dobre, aby ho to aj tak chytilo, aby si aj tak potancoval alebo pokývkal sa a aby mal z toho nejaké nadšenie, nejakú radosť. Takže to celé varím takým tým hravým spôsobom, aspoň teda taký je zámer a to už, že ako sa mi to podarilo, to už musia povedať poslucháči.
0: Peter, na podiu vám robí spoločnosť Gitara. Už sme povedali, že hráte aj na klavíri. Máte vlastnú kapelu?
1: Mám kapelu, vždy som mal kapelu, ktorá sa zmenila pred 13 rokmi a odvtedy v nezmenenej forme hráme. Tuto chalani, ktorý môžem povedať, že som ich vlastne vychoval na takých muzikantov, akých potrebujem. Hrajú to, čo potrebujem, tak, ako potrebujem a je to super, pretože sa tak môžem na nich spoľahnúť, tak vieme, kto čo má robiť, že

0: keď napíšem novú pesničku, tak my už ani necvičíme. Ja ju len pošlem chalanom, rovno to môžeme hrať. Mm-hmm. Oni si to samozrejme doma nacvičia, ale tak sme prepojení, tak vie každý, čo má robiť a ako to má robiť, že to ide okamžite.
1: A nahrávate vo vlastnom štúdiu, treba povedať?
0: Áno, nahrávame vo vlastnom štúdiu, no ale to je také, že ja vyrábam tú nahrávku celú, ako keby, ale potom chalani idú do štúdia, nie ku mne, ale do profi štúdia, kde to potom celé nahrávajú. Odo mňa idú moje vstupy, takže moje spevy, tie nahrávam ja doma, moje gitary, niekedy basa, alebo bubny určite sa nahrávajú v štúdiu.
1: A ja som spomínala teda, že tá gitara je taký verný spoločník, ktorý vás sprevádza na pódy aj počas koncertov. My, čo sme vyrastali na Superstar, sme boli zvyknutí na vaše dlhé vlasy, koženú bundu a teda ten nezameniteľný chraplak. Čo ste po rokoch z tohto rokového Petra Cmorika, speváka, upustili a čo zostalo?
0: Tak ono prešli obdobia nejaké, lebo tej rokovej hudbe nevždy praje prostredie. Bolo obdobie, kedy, keď zaznela gitara, tak už sa to nepustilo v rádiu, lebo veľa gitary tam je, že to dneska nefunguje. Takže som tú gitaru skrýval v tých nahrávkach trochu, možno človek vždy chce ísť nejak s nejakým trendom, takže toto možno v nejakých tých sinusoidách išlo, ale dnes mám práve pocit, že mám veľa gitary a chcem ju mať tam a som si povedal, že kašľať na to, budem robiť to, čo ja chcem, tak ako ja chcem. Za tých 20 rokov máme, dúfam, že veľa priaznivcov a ľudí, ktorí majú radi tú moju hudbu práve preto, aká je, a nebudem to meniť len za to, že tento rok je niečo iné trendy. Čím som starší, tým chcem byť viacej autentický. Robím hudbu tak, ako sa mi práve páči.

Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemným spoločníkom aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Zatiaľ, čo vy ste boli vo svojom časovom pásme, na Slovensku sa diali veci. Tu sú tie najdôležitejšie. Vyberali sme z agentúrneho servisu a zdrojov telerozhlasu. Pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Najvyšší ústavní činitelia podporujú vstup Čiernej Hory do Únie. Premiér informoval o slovenských prioritách v novom európskom rozpočte. Minister Juraj Blaná rokuje v Chorvátsku o spolupráci. Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič sa v Bratislave stretol s našimi najvyššími ústavnými činiteľmi. Hlavnou témou rokovaní bola podpora vstupu Čiernej Hory do Únie, pričom slovenskí predstavitelia podporili jej cieľ stať sa členom Únie v roku 2028. Partneri diskutovali aj o posilnení hospodárskej spolupráce, najmä v energetike, doprave, cestovnom ruchu a digitalizácii, ako aj o spolupráci v medzinárodných organizáciách. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dnes odcestoval do Chorvátska, kde rokuje o rozvoji slovensko-chorvátskych vzťahov a spolupráci v európskych a medzinárodných otázkach s čelnými štátnymi predstaviteľmi. Vystúpi na konferencii chorvátskych diplomatov a uctí si pamiatku pri významných pamätníkoch. Minister školstva Tomáš Drucker vyhlásil, že cieľom reformy vzdelávania je, aby deti vedomostiam rozumeli a vedeli ich využívať v praktickom živote. Od septembra sa podľa nového štátneho vzdelávacieho programu začne učiť v prvých ročníkoch všetkých bežných základných škôl. Odborníci a učitelia reformu podporujú, zároveň však upozorňujú na potrebu väčšej podpory učiteľov, redukcie učiva a lepších podmienok na jej zavedenie. Polícia prekazila pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku, kde sa vyrábajú bezpilotné systémy. Úrad boja proti organizovanej kriminalite obvinil troch cudzincov, pričom zaistil zápalnú zmes, techniku a plán útoku. Dvoch podozrivých zadržali na Slovensku a tretieho v Nemecku, pričom vyšetrovanie pokračuje. Lekári v bratislavskej Dérerovej nemocnici prvýkrát na Slovensku vykonali unikátnu mini-invazívnu operáciu rakoviny prostaty. Zničí sa pri nej iba nádor a prostata zostáva zachovaná. Metóda využíva magnetickú rezonanciu, ultrazvuk a umelú inteligenciu a má znížiť riziko úniku moču či straty erekcie. Odborníci chcú technológiu sprístupniť slovenským pacientom aj po skončení pilotnej fázy. Skalica sa stala dejskom u 8. ročníka medzinárodného festivalu Czechoslovak Open 2026. Jeho turnaj Masters je s priemerným ratingom 2603 najsilnejším šachovým turnajom v histórii Slovenska. Zúčastňujú sa ho hráči z 19 krajín vrátane viacerých veľmajstrov z prvej svetovej stovky. Slovensko reprezentuje Jerguš Pecháč.
0: Téma dňa.
1: Členské štáty Európskej únie sa musia do konca roka dohodnúť na novom rozpočte. Predseda Európskej rady Antonio Costa upozornil, že ak sa dohoda nepodarí, hrozí výpadok peňazí pre poľnohospodárov, firmy aj výskum. Slovensko tlačí na zmenšovanie regionálnych rozdielov a premiér Robert Fico chce presadiť väčšiu podporu pre krajiny východnej časti únie. Pondelkové rokovania so šéfom Európskej rady v Bratislave zhrnie Jana Balková.
2: Nový európsky rozpočet má popri tradičnej podpore poľnohospodárstva, regiónov či výskumu priniesť viac peňazí na obranu, bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Nie všetkým členským štátom sa to však páči. Slovensko malo výhrady už vlani. Kritizovalo najmä možné obmedzenie priamych platieb pre veľké poľnohospodárske podniky aj zmenšenie balíka na vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi. Premiér Robert Fico tento postoj zopakoval a zdôraznil, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti.
3: A chceme, aby tá obálka, ktorá bola stále pomerne veľká na odstraňovanie regionálnych rozdielov, zostala. Dokonca hovoríme, že by sa mali nájsť nejaké extra finančné zdroje pre krajiny, ktoré sú vo východnej časti Európskej únie.
2: Predseda Európskej rady Antonio Costa pripomenul, že Slovensko je významnou priemyselnou krajinou a upozornil, že veľká časť investícií do tejto oblasti prichádza zo spoločného európskeho rozpočtu a národných príspevkov.
4: Tieto príspevky musíme udržať v rozumných medziach, preto bude vyvážený a ambiciózny balík tzv. Nových vlastných zdrojov Európskej únie nevyhnutnou súčasťou celkovej dohody.
2: Nový európsky rozpočet musí podľa neho posilniť najmä konkurencieschopnosť únie, ale aj obranu a strategickú odolnosť. Slovenský premiér v tejto súvislosti upozornil na vysoké ceny energií, ktorým naša krajina podľa neho čelí, aj napriek dobrému energetickému mixu, prepojeniu so zahraničím a vývozu elektriny. Za jeden z problémov označil systém emisných povoleniek ETS a ocenil, že Antonio Košta otvoril aj tému vplyvu iných krajín na ceny elektriny.
3: V našom prípade je to predovšetkým problém Nemecka a burzy s elektrickou energiou, ktorú máme v Lipsku, čo ovplyvňuje ceny elektrickej energie na Slovensku veľmi negatívnym spôsobom.
2: Šéf Európskej rady pripustil, že dohoda o rozpočte nebude jednoduchá. Únia však podľa neho musí posilniť strategickú autonómiu a pripraviť sa na nové bezpečnostné aj ekonomické výzvy.
1: Predseda Európskej rady Antonio Košta dnes pokračuje v turné po členských krajinách Európskej únie, a to v Lotyšsku a Litve.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
2: Po aktualitách, ktoré hýbu slovenským politickým a spoločenským životom, pokračujeme ďalej. Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Pohodlne sa usaďte a pripravte sa na zaujímavé rozhovory so slovenskými hudobníkmi, ktorí sú vďaka svojim textom a piesňam dlhé roky súčasťou slovenského hudobného života. Zhovárať sa budeme so Zuzanou Smatanovou, Petrom Cmoríkom, členmi skupiny La Joya a textárom Ľubošom Zemanom. Nech sa vám príjemne počúva. Ľuboš Zeman je básnik, textár, novinár a publicista. Napísal približne 500 textov pre spevákov a hudobné skupiny. Spolupracoval napríklad s Karlom Duchoňom, Hrobom Grigorovom či so skupinou Elán. Zaujímalo ma, ako texty k piesňam vznikajú.
5: Asi sa vám musí tá muzika páčiť, lebo väčšina pesničiek vzniká tak, že hudba je prvá a text je až potom. Čiže naozaj oveľa viac sa trápi ten textár ako skladateľ. Ten musí rešpektovať tú štruktúru, meteorologický pôdorys, ktorý ten skladateľ stanoví. Je to taká križovka stáničkou, čiže prvotne vás musí tá melódia nejakým spôsobom zasiahnuť. Vy sa nachádzate osobne v nejakej vlastnej situácii a keď sa zhodne tá atmosféra hudby s vašou vlastnou situáciou, tak možno vznikne taká pesnička, ktorá je ako duševný striptiz a je dôveryhodná. Proste musí to sedieť hudba a text, ale aj tomu interpretovi, lebo nie každý interpret môže zaspievať všetko. A to je taká tá vzácna chémia, hudba, text, interpret. Keď táto triola sa zíde v harmonii, vtedy je to hit.
2: Prežívame teraz takú modernú dobu. Sú to vydobitky AI. Pri písaní toho textu využívate aj AI. Nemyslím tým teda, že by AI za vás písala samotné tie texty, ale napríklad, keď ste niekedy v úzkých alebo neviete nájsť vhodné slovo, či môže si textár vypomôcť aj umelou inteligenciou.
5: Priznám sa, že sa tomu vyhýbam a dokonca som z toho aj dosť vystrašený, pretože som zažil jednu prezentáciu, kde umelá inteligencia zobrala niekoľko známych textov renomovaných autorov a z troch textov známych autorov spravila štvrtý text neznámeho autora, teda seba, ktorý bol vynikajúci, nebol právne žalovateľný.
2: A to je nebezpečné.
5: A bol to veľmi strašne zlý pocit, lebo sa ukázalo, že za chvíľočku tá umelá inteligencia nahradí hudobných skladateľov, textárov, interpretov, spevákov, aranžerov. Jednoducho je to až obludné, ale stále sa nádejam, že nejaký ten humanoidný prvok, to ľudské teplo v bežne napísanej pesničke ostane a že taký ten boom pominie a že sa ľudia budú znovu vracať k tej podstate. Tak ako keď sa hovorilo, že prišiel internet, zomre rozhlas, prišla televízia, zomre rozhlas, rozhlas je tu stále. Prišli čítačky kníh, hovorili, že zaniknú knihkupectva, no nič sa nestalo. Tak dúfam, že toto bude fungovať aj naďalej, aj v umelej inteligencii a v textárstve.
2: Veľa ľudí ešte stále píše rukou, radšej ako keby ťukali do klávesnici počítača. Čo vy uprednostňujete pri písaní textov? Máte taký nejaký rituál svoj špecificky?
5: Ja mám taký malý blok a ceruzku pri posteli a niekedy o 3. ráno sa zobudím a mi napadne nejaký fragment, nejaká myšlienka, alebo čítam knihu a v tej nejakom príbehu historickom je veta taká úžasná, že ma zaujme, tak si ju zapíšem. A tie papieriky, už ich mám dosť ako porozhadzovaných po pracovni, tie si potom položím vedľa počítača. A keď príde nejaká objednávka, alebo keď mám rozrobenú pesničku, tak mi niekedy tieto fragmenty prídu vhod. A potom už to ťukám do počítača. Ale prvé štvorveršia sú obyčajne na papier, na A4. A potom, až keď už to vyzerá, že to bude mať nejakú štruktúru a nejakú celenú myšlienku, tak potom to začínam dávať do počítača.
2: Ľuboš Zeman spolupracoval s mnohými slovenskými interpretmi, ale veľmi rád spolupracoval aj s vašom Patejdlom. A z tejto spolupráce vznikla aj nasledujúca pieseň.

0: Speváčka a skladateľka Zuzka Smatanová si získala srdcia mnohých fanúšikov. Od víťazstva v Coca-Cola Popstar v roku 2003 si razí vlastnú cestu mimo stereotypu typických hviezd. Jej piesne nesú hlboké odkazy a inšpirujú k úprimnosti a sebareflexii. Okrem spievania však aj kreslí. Doteraz ilustrovala 4 detské knihy. Kedy sa to začalo?
1: Práve v tom covide, presne rok 2020, tak som si začala kresliť zase nejaké ilustrácie pre seba, pretože kreslím naozaj že celý život. Hej, od 3 rokov si vlastne rodičia všimli, že teda je to trochu iné, ako moji rovesníci kreslia. Takže naozaj ja mám prekreslený celý život. Len teda v čase, keď som sa venovala viac teda tej hudobnej kariére, tak som to kreslenie viac akoby dala na druhú kolej. Tak práve v tom covide som si povedala, že OK, tak teraz keď nemôžeme koncertovať, tak ja si začnem zase pre seba kresliť.
0: Takže emócie iným spôsobom, nielen hudobne, ale ilustrátorsky.
1: Tak ja som začala postovať rôzne také na sociálne siete tie svoje ilustrácie, ktoré som si robila. Všimol si to Peter Nať. No a práve v tom čase toho covidu mi zavolal, že má taký nápad, že keby som teda ilustrovala jeho známe legendárne detské pesničky a urobili by sme z toho knihu. No tak ja som sa strašne potešila, lebo zrazu som vždy tak nejak túžila v hlave naozaj veľmi dávno, že by som chcela byť raz ilustrátorkou, ale nevedela som, že ako sa k tomu v podstate dostať. Tak toto bol ten štart.
0: Tá spolupráca bola veľmi úspešná, spolu ste urobili 2 knihy. Momentálne spomeniem ďalší knižný bestseller, ktorý ste vy ilustrovali a to sa volá Budkovo. A pokiaľ viem, tak to bol taký knižný hit roku 2025. Teraz sa to chystá aj na české knižné veľtrhy, takže povedzme niečo aj o tejto knihe.
1: Budkovo bolo, myslím si, že takým ďalším vyústením toho, čo budem robiť, pretože asi to k tomu smerovalo po tých knižkách a s Petrom Naďom. Si hovorím, dobre, tak možno je čas urobiť svoju vlastnú knižku, ktorú napíšem, keďže mám k textovaniu veľmi blízko, cez pesničky, tak som vedela, že to nemôže byť predsa pre mňa problém napísať také jednoduché veršiky pre deti. Hlavne treba asi povedať, že ja som vyštudovaná učiteľka v materskej škole. Tak som to teda napísala a ilustrovala som tú knižku pol roka. A áno, to, že sa stala knižným hitom, to by som fakt vtedy nepovedala. Nerobila som to pre toto celé, tak ma to veľmi prekvapilo. A za ten úspech vlastne sa aj vydavateľstvo rozhodlo, že ideme teda to skúsiť ukázať aj teda českým deťom.
0: Zuzana Smatanová nielen kreslí, ale miluje aj prírodu. A nedávno potešila fanúšikov novým hudobným singlom, ktorý venovala svojej mami.

0: Kapela Gioia v preklade z talianského jazyka znamená radosť. A práve radosť, ale aj temperament a vášeň už niekoľko rokov na slovenskej hudobnej scéne ponúka hudobné zoskupenie La Gioia. A to vďaka nevšednému spojeniu operného spevu a populárnej hudby. Toto pop-operné trio vzniklo v roku 2008 a pôsobia v ňom aj Martin Vetrák a Matej Vaník, ktorého som sa opýtala, ako vznikla myšlienka spojenia operného spevu a populárnej hudby.
1: Začiatky boli naozaj trošku náročnejšie, pretože spojenie popu a opery si v tom roku 2008 ešte málo kto vedel predstaviť, keďže sme poznali len jedinú takú formáciu, ktorá bola vo svete, ktoré bolo Il Divo. Vlastne z toho repertoáru aj ich sme odrazili naše prvé kroky a vlastne začali sme hneď piesňou československou. Čo si tu dnes pamätám, bola Oheň, voda, vítr od Dalibora Jandy.
2: Táto svetová formácia Il Divo vám bola takou inšpiráciou?
1: Áno, určite, pretože boli to štyria páni, ktorí spievali po svete s orchestrom, s úžasným zvukom a to bol taký náš vzor.
2: Matej, mali ste možnosť niekedy stretnúť sa aj s týmito pánmi z Il Divo?
1: Áno, mali sme možnosť. Bol to zážitok, pretože jednak to boli naše vzory a v tom čase sme veľmi čerpali aj z tej ich vlastne ako keby hudobnej inšpirácie.
2: Martin, znamená to teda, že repertoár tvoria známe populárne skladby upravené do operných aranžmov?
3: Určite áno, sú to aj svetové piesne, svetový žáner, ale taktiež aj československé piesne. A posledné roky sa skôr orientujeme na tú populárnejšiu hudbu, ktorá tiež môže znieť trošku klasickejšie.
2: Je to teda taký štýl bel canto, môžeme povedať.
3: Áno.
2: Čím sa vyznačuje tento štýl?
1: Ak môžem, bel canto je vlastne krásny spev, alebo odvodené vlastne z toho talianského názvu, krásne spievanie. To znamená, že my sme sa snažili vždy vniesť do tej skladby danej popovej, ako Martin spomínal, trošku takého toho väčšieho legáta, takéto prepojenie, takéto väčšie dýchanie, frázovanie a vlastne tým vzniká aj taký zaujímavý súzvuk našich troch hlasov, ktorý je mimochodom každý trošku iný.
2: A vzájomne sa krásne doplňate.
1: Áno, asi tak.
2: Viac menej spievate v taliančine, tá slovenčina tam znie menej. Prečo ano. Práve tá taliančina?
1: Taliansky jazyk je naozaj krásny, spevný. Je to vlastne aj tým, že aj na školách v podstate sme k tej taliančine mali veľmi blízko a tým, že dajme tomu, ja som spieval 10 rokov aj v Národnom divadle, tam som k tej taliančine pričul.

0: My vlastne sú zvyknutí, že spievame v tých zahraničných, ale keď zaspievame v slovenčine, tak naozaj sa tešia.
1: Martin, vy sa venujete tvorbe, ktorá je spojením opery a pop hudby. Skúšali ste aj spojiť dva nejaké ďalšie odlišné hudobné žánre?
0: Tak keď to tak spätne vezmem, tak máme naozaj v repertoári aj operu, aj muzikál, aj pop. A dokonca spievame piesne aj od skupiny Queen, čiže myslím si, že dá sa povedať, že to je ďalší žáner hudobný.
1: Takže ste otvorení používaním viacerých hudobných žánrov. Určite. A spájaním viacerých hudobných žánrov.
0: Určite áno, ale samozrejme musia nám tie piesne sedieť do tohto zloženia popoperného triedy.

0: Peter Cmoriek je držiteľom 5 zlatých a 2 strieborných slávikov. Spevák s nezameniteľným chraplavým hlasom, ktorý sa zviditeľnil vďaka druhej sérii súťaže Slovensko hľada superstar. Na konte má mnohé albumy, single, piesne do filmov a seriálov. Na hudobnej scéne je 20 rokov. Spevák, skladateľ a textár. A tak ma zaujímalo, čo je pre neho dominantné.
1: Najmocnejšie ako spevák určite, lebo ja som vlastne od začiatku, ako som inklinoval k hudbe, hral som na klavíri, ale ten spev bol pre mňa niečo, čo ma naozaj bavilo a čo ma tak vzrušovalo muzikantsky, lebo hra na nástrojoch je fajn, ale mám tam oveľa väčšie limity ako pri tom spievaní a oveľa menej ma to baví ako to spievanie. A skladám, takže na to skladanie treba vedieť hrať na všetkom.
0: Ktoré témy vás dokážu inšpirovať k napísaniu toho textu?
1: Ja mám v poslednej dobe rád také tie hravé texty, kde možno príde aj nejaký dvojzmysel, možno je to aj trošku šteklivé, ale stále v takých tých správnych intenciách, aby to bolo zábavné. Mám pocit, že aj hudbu robím, alebo chcem robiť takú, aby bola, aby sa človek pri nej cítil dobre, aby ho to aj tak chytilo, aby si aj tak potancoval alebo pokývkal sa a aby mal z toho nejaké nadšenie, nejakú radosť. Takže to celé varím takým tým hravým spôsobom, aspoň teda taký je zámer a to už, že ako sa mi to podarilo, to už musia povedať poslucháči.
0: Peter, na pódiu vám robí spoločnosť Gitara. Už sme povedali, že hráte aj na klavíri. Máte vlastnú kapelu?
1: Mám kapelu, vždy som mal kapelu, ktorá sa zmenila pred 13 rokmi a odvtedy v nezmenenej forme hráme. To chalanie, ktorý môžem povedať, že som ich vlastne vychoval na takých muzikantov, akých potrebujem. Hrajú to, čo potrebujem, tak, ako potrebujem a je to super, pretože sa tak môžem na nich spoľahnúť, tak vieme, kto čo má robiť, že keď napíšem novú pesničku, tak my už ani necvičíme. Ja ju len pošlem chalanom. Rovno to môžeme hrať. Oni si to samozrejme doma nacvičia, ale tak sme prepojení, tak vie každý, čo má robiť a ako to má robiť, že to ide okamžite.
0: A nahrávate vo vlastnom štúdiu, treba povedať?
1: Áno, nahrávame vo vlastnom štúdiu, no ale to je také, že ja vyrábam tú nahrávku celú, ako keby, ale potom chalani idú do štúdia, nie ku mne, ale do profi štúdia, kde to potom celé nahrávajú. Odo mňa idú moje vstupy, takže moje spevy, tie nahrávam ja doma, moje gitary, niekedy basa, alebo bubny určite sa nahrávajú v štúdiu.
0: A ja som spomínala teda, že tá gitara je taký verný spoločník, ktorý vás sprevádza na pódy aj počas koncertov. My, čo sme vyrastali na Superstar, sme boli zvyknutí na vaše dlhé vlasy, koženú bundu a teda ten nezameniteľný chraplak. Čo ste po rokoch z tohto rokového Petra Cmorika, speváka, upustili a čo zostalo?
1: Tak ono prešli obdobia nejaké, lebo tej rokovej hudbe nevždy praje prostredie. Bolo obdobie, keď zaznela gitara, tak už sa to nepustilo v rádiu, lebo veľa gitary tam je, že to dneska nefunguje. Takže som tú gitaru skrýval v tých nahrávkach trochu, možno človek vždy chce ísť nejak s nejakým trendom, takže toto možno v nejakých tých sinusoidách išlo, ale dnes mám práve pocit, že mám veľa gitary a chcem ju mať tam a som si povedal, že kašľať na to, budem robiť to, čo ja chcem, tak ako ja chcem. Za tých 20 rokov máme, dúfam, že veľa priaznivcov a ľudí, ktorí majú radi tú moju hudbu práve preto, aká je, a nebudem to meniť len za to, že tento

Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemným spoločníkom aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Zatiaľ, čo vy ste boli vo svojom časovom pásme, na Slovensku sa diali veci. Tu sú tie najdôležitejšie. Vyberali sme z agentúrneho servisu a zdrojov telerozhlasu. Pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Najvyšší ústavní činitelia podporujú vstup Čiernej Hory do Únie. Premiér informoval o slovenských prioritách v novom európskom rozpočte. Minister Juraj Blanár rokuje v Chorvátsku o spolupráci. Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič sa v Bratislave stretol s našimi najvyššími ústavnými činiteľmi. Hlavnou témou rokovaní bola podpora vstupu Čiernej Hory do Únie, pričom slovenskí predstavitelia podporili jej cieľ stať sa členom Únie v roku 2028. Partneri diskutovali aj o posilnení hospodárskej spolupráce, najmä v energetike, doprave, cestovnom ruchu a digitalizácii, ako aj o spolupráci v medzinárodných organizáciách. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dnes odcestoval do Chorvátska, kde rokuje o rozvoji slovensko-chorvátskych vzťahov a spolupráci v európskych a medzinárodných otázkach s čelnými štátnymi predstaviteľmi. Vystúpi na konferencii chorvátskych diplomatov a uctí si pamiatku pri významných pamätníkoch. Minister školstva Tomáš Drucker vyhlásil, že cieľom reformy vzdelávania je, aby deti vedomostiam rozumeli a vedeli ich využívať v praktickom živote. Od septembra sa podľa nového štátneho vzdelávacieho programu začne učiť v prvých ročníkoch všetkých bežných základných škôl. Odborníci a učitelia reformu podporujú, zároveň však upozorňujú na potrebu väčšej podpory učiteľov, redukcie učiva a lepších podmienok na jej zavedenie. Polícia prekazila pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku, kde sa vyrábajú bezpilotné systémy. Úrad boja proti organizovanej kriminalite obvinil troch cudzincov, pričom zaistil zápalnú zmes, techniku a plán útoku. Dvoch podozrivých zadržali na Slovensku a tretieho v Nemecku, pričom vyšetrovanie pokračuje. Lekári v bratislavskej Dérerovej nemocnici prvýkrát na Slovensku vykonali unikátnu mini-invazívnu operáciu rakoviny prostaty. Zničí sa pri nej iba nádor a prostata zostáva zachovaná. Metóda využíva magnetickú rezonanciu, ultrazvuk a umelú inteligenciu a má znížiť riziko úniku moču či straty erekcie. Odborníci chcú technológiu sprístupniť slovenským pacientom aj po skončení pilotnej fázy. Skalica sa stala dejskom u 8. ročníka medzinárodného festivalu Chess Slovak Open 2026. Jeho turnaj Masters je s priemerným ratingom 2603 najsilnejším šachovým turnajom v histórii Slovenska. Zúčastňujú sa ho hráči z 19 krajín, vrátane viacerých veľmajstrov z prvej svetovej stovky. Slovensko reprezentuje Jerguš Pecháč.
0: Téma dňa.
1: Členské štáty Európskej únie sa musia do konca roka dohodnúť na novom rozpočte. Predseda Európskej rady Antonio Costa upozornil, že ak sa dohoda nepodarí, hrozí výpadok peňazí pre poľnohospodárov, firmy aj výskum. Slovensko tlačí na zmenšovanie regionálnych rozdielov a premiér Robert Fico chce presadiť väčšiu podporu pre krajiny východnej časti únie. Pondelkové rokovania so šéfom Európskej rady v Bratislave zhrnie Jana Balková.
2: Nový európsky rozpočet má popri tradičnej podpore poľnohospodárstva, regiónov či výskumu priniesť viac peňazí na obranu, bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Nie všetkým členským štátom sa to však páči. Slovensko malo výhrady už vlani. Kritizovalo najmä možné obmedzenie priamych platieb pre veľké poľnohospodárske podniky aj zmenšenie balíka na vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi. Premiér Robert Fico tento postoj zopakoval a zdôraznil, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti.
3: A chceme, aby tá obálka, ktorá bola stále pomerne veľká na odstraňovanie regionálnych rozdielov, zostala. Dokonca hovoríme, že by sa mali nájsť nejaké extra finančné zdroje pre krajiny, ktoré sú vo východnej časti Európskej únie.
2: Predseda Európskej rady Antonio Costa pripomenul, že Slovensko je významnou priemyselnou krajinou a upozornil, že veľká časť investícií do tejto oblasti prichádza zo spoločného európskeho rozpočtu a národných príspevkov.
4: Tieto príspevky musíme udržať v rozumných medziach, preto bude vyvážený a ambiciózny balík tzv. Nových vlastných zdrojov Európskej únie nevyhnutný. nevyhnutnou súčasťou celkovej dohody.
2: Nový európsky rozpočet musí podľa neho posilniť najmä konkurencieschopnosť únie, ale aj obranu a strategickú odolnosť. Slovenský premiér v tejto súvislosti upozornil na vysoké ceny energií, ktorým naša krajina podľa neho čelí, aj napriek dobrému energetickému mixu, prepojeniu so zahraničím a vývozu elektriny. Za jeden z problémov označil systém emisných povoleniek ETS a ocenil, že Antonio Košta otvoril aj tému vplyvu iných krajín na ceny elektriny.
3: V našom prípade je to predovšetkým problém Nemecka a burzy s elektrickou energiou, ktorú máme v Lipsku, čo ovplyvňuje ceny elektrickej energie na Slovensku veľmi negatívnym spôsobom.
2: Šéf Európskej rady pripustil, že dohoda o rozpočte nebude jednoduchá. Únia však podľa neho musí posilniť strategickú autonómiu a pripraviť sa na nové bezpečnostné aj ekonomické výzvy.
1: Predseda Európskej rady Antonio Košta dnes pokračuje v turné po členských krajinách Európskej únie, a to v Lotyšsku a Litve.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
2: Po aktualitách, ktoré hýbu slovenským politickým a spoločenským životom, pokračujeme ďalej. Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Pohodlne sa usaďte a pripravte sa na zaujímavé rozhovory so slovenskými hudobníkmi, ktorí sú vďaka svojim textom a piesňam dlhé roky súčasťou slovenského hudobného života. Zhovárať sa budeme so Zuzanou Smatanovou, Petrom Cmoríkom, členmi skupiny La Gioia a textárom Ľubošom Zemanom. Nech sa vám príjemne počúva. Ľuboš Zeman je básnik, textár, novinár a publicista. Napísal približne 500 textov pre spevákov a hudobné skupiny. Spolupracoval napríklad s Karlom Duchoňom, Hrobom Grigorovom či so skupinou Elán. Zaujímalo ma, ako texty k piesňam vznikajú.
5: Asi sa vám musí tá muzika páčiť, lebo väčšina pesniček vzniká tak, že hudba je prvá a text je až potom. Čiže naozaj oveľa viac sa trápi ten textár ako skladateľ. Ten musí rešpektovať tú štruktúru, meteorologický pôdorys, ktorý ten skladateľ stanoví. Je to taká križovka s tajničkou, čiže prvotne vás musí tá melódia nejakým spôsobom zasiahnuť. Vy sa nachádzate osobne v nejakej vlastnej situácii a keď sa zhodne tá atmosféra hudby s vašou vlastnou situáciou, tak možno vznikne taká pesnička, ktorá je ako duševný striptiz a je dôveryhodná. Proste musí to sedieť hudba a text, ale aj tomu interpretovi, lebo nie každý interpret môže zaspievať všetko. A to je taká tá vzácna chémia, hudba, text, interpret. Keď táto triola sa zíde v harmonii, vtedy je to hit.
2: Prežívame teraz takú modernú dobu. Sú to výdobytky AI. Pri písaní toho textu využívate aj AI. Nemyslím tým teda, že by AI za vás písala samotné tie texty, ale napríklad, keď ste niekedy v úzkých alebo neviete nájsť vhodné slovo, či môže si textár vypomôcť aj umelou inteligenciou.
5: Priznám sa, že sa tomu vyhýbam a dokonca som z toho aj dosť vystrašený, pretože som zažil jednu prezentáciu, kde umelá inteligencia zobrala niekoľko známych textov renomovaných autorov a z troch textov známych autorov spravila štvrtý text neznámeho autora, teda seba, ktorý bol vynikajúci, nebol právne žalovateľný.
2: A to je nebezpečné.
5: A bol to veľmi strašne zlý pocit, lebo sa ukázalo, že za chvíľočku tá umelá inteligencia nahradí hudobných skladateľov, textárov, interpretov, spevákov, aranžerov. Jednoducho je to až obludné, ale stále sa nádejam, že nejaký ten humanoidný prvok, to ľudské teplo v bežne napísanej pesničke ostane a že taký ten boom pominie a že sa ľudia budú znovu vracať k tej podstate. Tak ako keď sa hovorilo, že prišiel internet, zomre rozhlas, prišla televízia, zomre rozhlas, rozhlas je tu stále. Prišli čítačky kníh, hovorili, že zaniknú knihkupectva, no nič sa nestalo. Tak dúfam, že toto bude fungovať aj naďalej, aj v umelej inteligencii a v textárstve.
2: Veľa ľudí ešte stále píše rukou, radšej ako keby ťukali do klávesnici počítača. Čo vy uprednostňujete pri písaní textov? Máte taký nejaký rituál svoj špecifický?
5: Ja mám taký malý blok a ceruzku pri posteli a niekedy o 3. ráno sa zobudím a mi napadne nejaký fragment, nejaká myšlienka, alebo čítam knihu a v tej nejakom príbehu historickom je veta taká úžasná, že ma zaujme, tak si ju zapíšem. A tie papieriky, už ich mám dosť ako porozhadzovaných po pracovni, tie si potom položím vedľa počítača. A keď príde nejaká objednávka, alebo keď mám rozrobenú pesničku, tak mi niekedy tieto fragmenty prídu vhod. A potom už to ťukám do počítača. Ale prvé štvorveršia sú obyčajne na papier, na A4. A potom, až keď už to vyzerá, že to bude mať nejakú štruktúru a nejakú celenú myšlienku, tak potom to začínam dávať do počítača.
2: Ľuboš Zeman spolupracoval s mnohými slovenskými interpretmi, ale veľmi rád spolupracoval aj s Vašom Patejdlom. A z tejto spolupráce vznikla aj nasledujúca pieseň.

0: Speváčka a skladateľka Zuzka Smatanová si získala srdcia mnohých fanúšikov. Od víťazstva v Coca-Cola Popstar v roku 2003 si razí vlastnú cestu mimo stereotypu typických hviezd. Jej piesne nesú hlboké odkazy a inšpirujú k úprimnosti a sebareflexii. Okrem spievania však aj kreslí. Doteraz ilustrovala 4 detské knihy. Kedy sa to začalo?
1: Práve v tom covide, presne rok 2020, tak som si začala kresliť zase nejaké ilustrácie pre seba, pretože kreslím naozaj že celý život. Hej. Od 3 rokov si vlastne rodičia všimli, že teda je to trochu iné, ako moji rovesníci kreslia. Takže naozaj ja mám prekreslený celý život. Len teda v čase, keď som sa venovala viac teda tej hudobnej kariére, tak som to kreslenie viac akoby dala na druhú kolej. Tak práve v tom covide som si povedala, že OK, tak teraz keď nemôžeme koncertovať, tak ja si začnem zase pre seba kresliť.
0: Takže emócie iným spôsobom, nielen hudobne, ale ilustrátorsky.
1: Tak ja som začala postovať rôzne také na sociálne siete tie svoje ilustrácie, ktoré som si robila. Všimol si to Peter Nať. No a práve v tom čase toho covidu mi zavolal, že má taký nápad, že keby som teda ilustrovala jeho známe legendárne detské pesničky a urobili by sme z toho knihu. No tak ja som sa strašne potešila, lebo zrazu som vždy tak nejak túžila v hlave naozaj veľmi dávno, že by som chcela byť raz ilustrátorkou, ale nevedela som, že ako sa k tomu v podstate dostať. Tak toto bol ten štart.
0: Tá spolupráca bola veľmi úspešná. Spolu ste urobili 2 knihy. Momentálne spomeniem ďalší knižný bestseller, ktorý ste vy ilustrovali a to sa volá Budkovo. A pokiaľ viem, tak to bol taký knižný hit roku 2025. Teraz sa to chystá aj na české knižné veľtrhy, takže povedzme niečo aj o tejto knihe.
1: Budkovo bolo, myslím si, že takým ďalším vyústením toho, čo budem robiť, pretože asi to k tomu smerovalo po tých knižkách a s Petrom Naďom. Hovorím, dobre, tak možno je čas urobiť svoju vlastnú knižku, ktorú napíšem, keďže mám k textovaniu veľmi blízko, cez pesničky, tak som vedela, že to nemôže byť predsa pre mňa problém napísať také jednoduché veršiky pre deti. Hlavne treba asi povedať, že ja som vyštudovaná učiteľka v materskej škole. Tak som to teda napísala a ilustrovala som tú knižku 5 roka. A áno, to, že sa stala knižným hitom, to by som fakt vtedy nepovedala. Nerobila som to pre toto celé, tak ma to veľmi prekvapilo. A za ten úspech vlastne sa aj vydavateľstvo rozhodlo, že ideme teda to skúsiť ukázať aj teda českým deťom.
0: Zuzana Smatanová nielen kreslí, ale miluje aj prírodu. A nedávno potešila fanúšikov novým hudobným singlom, ktorý venovala svojej mami.

0: La Gioia v preklade z talianského jazyka znamená radosť, a práve radosť, ale aj temperament a vášeň už niekoľko rokov na slovenskej hudobnej scéne ponúka hudobné zoskupenie La Gioia. A to vďaka nevšednému spojeniu operného spevu a populárnej hudby. Toto pop operné trio vzniklo v roku 2008 a pôsobia v ňom aj Martin Vetrák a Matej Vaník, ktorého som sa opýtala, ako vznikla myšlienka spojenia operného spevu a populárnej hudby.
1: Začiatky boli naozaj trošku náročnejšie, pretože spojenie popu a opery si v tom roku 2008 ešte málo kto vedel predstaviť, keďže sme poznali len jedinú takú formáciu, ktorá bola vo svete, ktoré bolo Il Divo. Vlastne z toho repertoáru aj ich sme odrazili naše prvé kroky a vlastne začali sme hneď piesnou československou, čo si tu dnes pamätám, bola Oheň, voda, vítr od Dalibora Jandy.
2: Táto svetová formácia Il Divo vám bola takou inšpiráciou?
1: Áno, určite, pretože boli to štyria páni, ktorí spievali po svete s orchestrom, s úžasným zvukom a to bol taký náš vzor.
2: Matej, mali ste možnosť niekedy stretnúť sa aj s týmito pánmi z Il Diva?
1: Áno, mali sme možnosť. Bol to zážitok, pretože jednak to boli naše vzory a v tom čase sme veľmi čerpali aj z tej ich vlastne ako keby hudobnej inšpirácie.
2: Martin, znamená to teda, že repertoár tvoria známe populárne skladby upravené do operných aranžmov?
3: Určite áno, sú to aj svetové piesne, svetový žáner, ale taktiež aj československé piesne. A posledné roky sa skôr orientujeme na tú populárnejšiu hudbu, ktorá tiež môže znieť trošku klasickejšie.
2: Je to teda taký štýl bel canto, môžeme povedať.
3: Áno.
2: Čím sa vyznačuje tento štýl?
1: Ak môžem, bel canto je vlastne krásny spev, alebo odvodené vlastne z toho talianského názvu, krásne spievanie. To znamená, že my sme sa snažili vždy vniesť do tej skladby danej popovej, ako Martin spomínal, trošku takého toho väčšieho legáta, takéto prepojenie, takéto väčšie dýchanie, frázovanie a vlastne tým vzniká aj taký zaujímavý súzvuk našich troch hlasov, ktorý je mimochodom každý trošku iný.
2: A vzájomne sa krásne doplňate.
1: Áno, asi tak.
2: Viac menej spievate v taliančine, tá slovenčina tam znie menej. Prečo práve tá taliančina?
1: Taliansky jazyk je naozaj krásny, spevný. Je to vlastne tým, že aj na školách v podstate sme k tej taliančine mali veľmi blízko a tým, že dajme tomu, ja som spieval 10 rokov aj v Národnom divadle, tam som k tej taliančine pričuchol úplne. Pochodil som vlastne po svete aj na rôznych festivaloch, kde tá taliančina znela a zdal sa mi ten jazyk veľmi prirodzený a krásne frázujúci. Čiže to bol taký jednoznačný výber, že tá taliančina musí byť.
2: Martin, ktoré jazyky ešte by sme mohli spomenúť, v ktorých vlastne spievala Gioia?
3: Spievame teda v taliančine, francúzštine, ale aj v češtine, samozrejme, v slovenčine, v španielčine, áno. A ja som chcel doplniť kolegu, že posledné koncerty mávame v repertoári dosť aj slovenských piesní, čo ľudia naozaj veľmi príjemne na to reagujú, lebo oni vlastne sú zvyknutí, že spievame v tých zahraničných, ale keď zaspievame v slovenčine, tak naozaj sa tešia.
2: Martin, vy sa venujete tvorbe, ktorá je spojením opery a pop hudby. Skúšali ste aj spojiť dva nejaké ďalšie odlišné hudobné žánre?
3: Tak keď to tak spätne vezmem, tak máme naozaj v repertoári aj operu, aj muzikál, aj pop. A dokonca spievame piesne aj od skupiny Queen, čiže myslím si, že dá sa povedať, že to je ďalší žáner hudobný.
2: Takže ste otvorení používaním viacerých hudobných žánrov. Určite. A spájaním viacerých hudobných žánrov.
3: Určite áno, ale samozrejme musia nám tie piesne sedieť do tohto zloženia popoperného tria.
4: La

0: a čo ma tak vzrušovalo muzikantsky, lebo hra na nástrojoch je fajn, ale mám tam oveľa väčšie limity ako pri tom spievaní a oveľa menej ma to baví ako to spievanie. A skladám, takže na to skladanie treba vedieť hrať na všetkom.
1: Ktoré témy vás dokážu inšpirovať k napísaniu toho textu?
0: Ja mám v poslednej dobe rád také tie hravé texty, kde možno príde aj nejaký dvojzmysel, možno je to aj trošku šteklivé, ale stále v takých tých správnych intenciách, aby to bolo zábavné. Mám pocit, že aj hudbu robím alebo chcem robiť takú, aby bola, aby sa človek pri nej cítil dobre, aby ho to aj tak chytilo, aby si aj tak potancoval alebo pokývkal sa a aby mal z toho nejaké nadšenie, nejakú radosť. Takže to celé varím takým tým hravým spôsobom, aspoň teda taký je zámer a to už, že ako sa mi to podarilo, to už musia povedať poslucháči.
1: Peter, na podiu vám robí spoločnosť Gitara. Už sme povedali, že hráte aj na klavíri. Máte vlastnú kapelu?
0: Mám kapelu, vždy som mal kapelu, ktorá sa zmenila pred 13 rokmi a odvtedy v nezmenenej forme hráme. To chalanie, ktorý môžem povedať, že som ich vlastne vychoval na takých muzikantov, akých potrebujem. Hrajú to, čo potrebujem, tak, ako potrebujem a je to super, pretože sa tak môžem na nich spoľahnúť, tak vieme, kto čo má robiť, že keď napíšem novú pesničku, tak my už ani necvičíme. Ja ju len pošlem chalanom. Rovno to môžeme hrať. Oni si to samozrejme doma nacvičia, ale tak sme prepojení, tak vie každý, čo má robiť a ako to má robiť, že to ide okamžite.
1: A nahrávate vo vlastnom štúdiu, treba povedať?
0: Áno, nahrávame vo vlastnom štúdiu, no ale to je také, že ja vyrábam tú nahrávku celú, ako keby, ale potom chalani idú do štúdia, nie ku mne, ale do profi štúdia, kde to potom celé nahrávajú. Odo mňa idú moje vstupy, takže moje spevy, tie nahrávam ja doma, moje gitary, niekedy basa, alebo bubny určite sa nahrávajú v štúdiu.
1: A ja som spomínala teda, že tá gitara je taký verný spoločník, ktorý vás sprevádza na pódiu aj počas koncertov. My, čo sme vyrastali na Superstar, sme boli zvyknutí na vaše dlhé vlasy, koženú bundu a teda ten nezameniteľný chraplak. Čo ste po rokoch z tohto rokového Petra Cmorika, speváka, upustili a čo zostalo?
0: Tak ono prešli obdobia nejaké, lebo tej rokovej hudbe nevždy praje prostredie. Bolo obdobie, keď zaznela gitara, tak už sa to nepustilo v rádiu, lebo veľa gitary tam je, že to dneska nefunguje. Takže som tú gitaru skrýval v tých nahrávkach trochu, možno človek vždy chce ísť nejak s nejakým trendom, takže toto možno v nejakých tých sinusoidách išlo, ale dnes mám práve pocit, že mám veľa gitary a chcem ju mať tam a som si povedal, že kašľať na to, budem robiť to, čo ja chcem, tak ako ja chcem. Za tých 20 rokov máme, dúfam, že veľa priaznivcov a ľudí, ktorí majú radi tú moju hudbu práve preto, aká je, a nebudem to meniť len za to, že tento rok je niečo iné trendy. Čím som starší, tým chcem byť viacej autentický. Robím hudbu tak, ako sa mi práve páči.

Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemným spoločníkom aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Profesionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Európa musí byť podľa šéfa slovenskej diplomacie schopná aktívne presadzovať svoje záujmy. Slovensko požiadalo Nemecko o vydanie podozrivého z plánovania útoku na výrobný závod na východnom Slovensku. Slovan Bratislava si opäť zahrá vo futbalovej Lige majstrov. A teraz správy podrobnejšie. Európa musí v meniacom sa medzinárodnom prostredí posilňovať svoju bezpečnosť, hospodársku konkurencieschopnosť a budovať silné partnerstvá, aby dokázala aktívne presadzovať svoje záujmy a formovať svoju budúcnosť. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár to vyhlásil na výročnej konferencii chorvátskych veľvyslancov, generálnych konzulov a obranných pridelencov v Záhrebe, kde vystúpil ako hlavný zahraničný rečník. Súčasťou rokovania s chorvátskym ministrom zahraničných vecí Gordanom Grlićom Radmanom bola energetická bezpečnosť a diverzifikácia dodávok energetických surovín. Podľa šéfa slovenskej diplomacie by kapacitu chorvátskeho ropovodu Adria malo preveriť nezávislé testovanie. Nemecká polícia zatkla v útorok v Hamburgu 26-ročného Lotyša. Podľa informácií portálu týždenníka Der Spiegel je podozrivý z plánovania sabotážnych útokov na výrobný závod na východnom Slovensku. Spolu s ďalším Lotyšom a ukrajinským štátnym príslušníkom, ktorých zadržali na Slovensku, mali plánovať podpaľacký útok na firmu, ktorá pri Prešove vyrába bezpilotné drony. Slovensko už požiadalo o vydanie podozrivého, ktorý sa nachádza vo väzbe v Nemecku. Dvoch u nás zadržaných podozrivých poslal okresný súd v Prešove do väzby. O ich odvolaní by mal rozhodnúť krajský súd. Na posilnení ochrany vzdušného priestoru členských štátov východného krídla NATO by sa v rámci aktivity Východná stráž malo podieľať do 101 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. S návrhom na ich vyslanie súhlasila v stredu vláda. Slovenskí vojaci by mali od termínu schválenia mandátu Národnou radou prioritne pôsobiť v Poľsku a Rumunsku a mali by prispieť k identifikácii dronových ohrození a využiť nové 3D radary, ktoré má slovenská armáda vo výzbroji. Vo veku 81 rokov zomrel v stredu jeden z najvýznamnejších slovenských vinárov Miroslav Petrech. Významnou mierou prispel k rozvoju vinohradníctva a vinárstva na Slovensku. Vína zo Chateau Bella získavajú ocenenia doma i vo svete. Zo športu. Slovan Bratislava si opäť zahrá futbalovú Ligu majstrov. Belasi spečatili postup do hlavnej časti, keď po domácej remíze 1-1 vyhrali v odvete play-off na pôde slovinského NK Celie 2-1 po predĺžení. Víťazný gól strelil Christian Martinez. Slovan si hlavnú časť zahrá druhýkrát v histórii klubu.
0: Téma dňa.
1: Predčasné voľby by ponovom mohli vyvolať aj samotní občania. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti, podľa ktorej by mohli skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania. Potvrdiť to však musí aj parlament, čo nebude jednoduché. Ústavný právnik vidí najväčšiu slabinu v tom, že návrh neurčuje žiadnu zodpovednosť za neúspešné ľudové hlasovanie. Pokračuje Simona Gablíková.
2: Ľudové hlasovanie by vyhlasoval prezident na základe petície s najmenej 350 000 podpismi. Konať by sa nemohlo na začiatku ani konci volebného obdobia či počas vojny, pokračuje minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
3: To je téma, o ktorej sme dlhodobo hovorili, ktorá bola predchádzajúcou vládou zmietnutá zo stola, vylúčené z tých zmien, ktoré boli vykonané. A ak to niekto s priamou demokraciou myslí vážne, tak by tento samotný návrh mal získať dostatočnú podporu.
2: Ústavný právnik Vincent Bujňák upozorňuje, že takýto systém má v Európe len Lotyšsko a Lichtenštajnsko.
4: V našich podmienkach by to zvádzalo každú opozíciu, aby sa pokúsila ľudové hlasovanie využiť, pretože neúspech by nebol spojený so žiadnym relevantným následkom.
2: Dodáva, že od roku 1999 máme referendum o odvolaní prezidenta, ktoré sa zatiaľ nekonalo, lebo pri neúspechu by iniciátor prišiel o mandát. Možnosť odvolať parlament cez referendum navrhuje aj koaličný Hlas SD. Jeho návrh sa však podľa straníka Miroslava Čelára od vládneho v niektorých bodoch líši.
5: Treba tam hľadať možno nejaké spoločné body, alebo v čom sa odlišujú a vybrať tú najschodnejšiu alternatívu.
2: Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Reaguje Mária Kolíková z SAS. Po nej Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
6: Stále pri tom platí, že referenda na ukončenie vlády ako štandard sú destabilizačné.
7: Každý rozumný človek vidí, že snažia sa to pripraviť pre ďalšiu vládu a oni si už teraz uvedomujú, že asi súčasťou tej vlády nebudú, tak si chcú pripraviť takú poistku.
2: Diskusia k obom koaličným návrhom na zmenu ústavy sa presúva do parlamentu, kde sa rozhodne, čo bude s nimi ďalej.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Začína sa ďalšia časť magazínu pre Slovákov v zahraničí. Čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty? Naše verejnoprávne médium si tento rok pripomína 100 rokov od začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. A Slovenský rozhlas pri tejto príležitosti prináša cyklus, v ktorom si na tieto časy zaspomíname. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus. Raz do mesiaca sa spolu vrátime v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš rozhlas tvorili.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V rádiu Slovakia International sme sa pred pár dňami pozreli na 60. výročie založenia legendárneho hudobného festivalu Bratislavská líra. Tomuto jedinečnému fenoménu však radi venujeme väčšiu pozornosť aj v našej pravidelnej rubrike k storočnici rozhlasu. Reláciu opäť pripravil Roman Bomboš.
2: Prečo vlastne Bratislavská líra vznikla? V čom bola taká dôležitá a prečo interpreti medzi sebou vôbec potrebujú súťažiť? S vizionárskym nápadom prišiel dlhoročný rozhlasový redaktor a výborný autor piesni Pavol Zelenaj. V polovici 60. rokov však nemal s kolegami vôbec ľahkú úlohu.
3: Sme nemali ľahkú pozíciu, lebo populárna hudba patrila medzi tie žiadne trpené. Keď sme si lámali hlavu, sme došli na to, že by mohol pomôcť takýto festival.
2: Už po prvom ročníku bolo jasné, že sa v našom éteri zrodil výnimočný fenomén, čo potvrdzuje aj publicista Ivan Sabo.
4: Bratislavská líra znamenala okno do sveta v tých časoch vďaka ľuďom, ktorým ležal na srdci osud populárnej hudby slovenskej. Myslím tým Pala Zelenaja, doktora Jana Siváčka, ktorí videli takéto festivaly a ich popularitu vo svete. To bola taká inšpirácia urobiť čosi podobné.
2: Napokon líra úspešne fungovala viac ako 30 ročia a jej bohatú stopu máme našťastie podrobne zaznamenanú aj v archívoch Slovenskej televízie a rozhlasu. Veľkú archívnu prácu v tomto smere urobil televízny dramaturg Robo Valovič, ktorý vďaka svojmu otcovi navštevoval toto podujatie už od útleho veku.
5: Líra ma odjakživa fascinovala, lebo som na ňu chodil, ale mala dva také aspekty, ktoré boli výnimočné. A jeden bol, že vlastne v deň konania tej domácej súťaže vlastne celé Československo počulo hity alebo piesne, ktoré sa v podstate z večera do rana stali hitmi, lebo si ich všetci tí autori a textári šetrili vlastne na túto príležitosť a vlastne to bolo také vzrušujúce, že aha, že tak teraz týchto 10 piesní sa stane povedzme hitmi, možno sa stali len dve, to je jedno, ale že toto je tá chvíľa. A druhý aspekt bol, že na Bratislavskej líre bolo vidno zahraničné kapely, ktoré sme reálne nemohli nikde vidieť a počuť.
2: Konkurencia medzi českou a slovenskou scénou bola v tom čase obrovská. Odzrkadlilo sa to aj v tom, že po úspešnom prvom ročníku to chvíľu vyzeralo tak, že líra bude putovná a po Bratislave sa natrvalo presunie na českú pôdu. Jej zakladateľ Pavol Zelenaj však vtedy vymyslel geniálnu diplomatickú fintu.
3: K premenovaniu na Bratislavská líra došlo po druhom ročníku, keď sa mal stať putovným festivalom. Tak sme mu dali meno potom, že Bratislavská líra, tým sme ho priklincovali do Bratislavy.
2: Bratislavská líra počas svojej existencie vyprodukovala desiatky nových skladieb, z ktorých sa okamžite stali nesmrteľné hity a autorom a interpretom umožnila vystreliť na vrchol popularity. Niekoľkonásobný víťaz líry, básnik a textár Kamil Peteraj spomína.
6: Líra bola vtedy takou arénou toho, čo sa v československej populárnej hudbe deje. Bol to taký nepísaný, ale aj písaný zákon, že keď sa niekto presadil na líre, tak už mal istú pozíciu v populárnej hudbe.
2: Keď spomíname hudobný festival Bratislavská líra, musíme k nemu jedným dýchom dodať aj prívlastok medzinárodný. Organizátori mali totiž už od prvých ročníkov obrovskú snahu priniesť do Bratislavy najväčšie svetové hviezdy. V tom im bol mimoriadne nápomocný aj slávny fotograf slovenského pôvodu Dežo Hoffman, ktorý v Londýne úzko spolupracoval napríklad s legendárnymi The Beatles.
3: Radil nám, kto ide v rebríčkoch hore, kto pravdepodobne môže byť jedným z víťazom Eurovízie a naozaj sa nám podarilo aj pomocou jeho rád zabezpečiť pre prvé ročníky. Vždy sme tu mali víťaza, s ktorým sme mali zmluvu urobenú ešte za nižších finančných podmienok.
2: Známy hudobník Vlado Valovič zažil festival v mnohých úlohách. V záverečnej kapitole lírovej histórie sa dokonca sám aktívne snažil postaviť projekt opäť na nohy a vrátiť mu status renomovaného medzinárodného festivalu.
7: Vznikla tam pôvodná tvorba, že to bolo by som povedal takéto semenište pôvodnej tvorby a odrazovým množstvím pre mnohých začínajúcich interpretov, ale že sme mali možnosť konfrontácie so svetom, že sem chodili skutočne svetové osobnosti. Posledný velikán, kto tu bol, ozaj velikán bol Joe Cocker. A my sme ho na tú líru dotiahli, veď dodnes ľudia to spomínajú. Ten Joe Cocker v tom čase bol absolútna svetová hviezda.
2: Kým v 90. rokoch bol obrovskou hviezdou festivalu svetoznámy Joe Cocker, na začiatku histórie sa prirodzene pracovalo s celkom iným rozpočtom a skromnejšími podmienkami. Spomína opäť Pavol Zelenaj.
3: Mali sme na 4 koncerty $1,000. Oni sa ma pýtali, že čo za tie peniaze si tam kúpia. Tak sme ich presvedčali, že zaujímavý je pre nich kryštál. Tak sme zabezpečovali, aby v nedeľu, keď končil festival, aby bola otvorená predajňa skla na Korze, aby si tam oni mohli za naše koruny potom kúpovať nejaké kryštály.
2: Pri spomienkach na veľké hviezdy svetovej scény však nemôžeme vynechať britskú speváčku Sandy Shaw, ktorá krátko po svojom veľkom triumfe na Eurovízii zavítala práve do Bratislavy. Hovorí Stanislav Bachleda.
8: Keď som robil tlačenom stredisku, tak som dostal za úlohu pripraviť pre ňu nejaký program. Tak čo mi napadlo? Zobrať ju na staré centrálne trhovisko, kde chodili zo Záhoria babky. No to bol pre ňu taký zážitok. Ona pozerala ako vyoraná myš, chodila od kapusty po kapustu. Keď prišiel Gilbert Beko, muž 1000 voltov, účinkoval v Slovenskej filharmonii. Ale keď vystúpili Beach Boys v Slovenskej filharmonii, tak to som si ťažko vedel vôbec predstaviť. Oni sa veľmi interesovali o to, ako tu žijeme. Pre nich to bola odrazu otvorenie sa dverí do železnej opony.
2: Aj pre dramaturga Roba Valoviča bol práve tento blízky kontakt so svetovým hviezdnym prachom jedným z najsilnejších zážitkov.
5: Uchvátilo ma, že neviem, prišli napríklad Smokey a vy ste sa ich reálne mohli dotknúť v tej sále alebo na tom koncerte. Bolo to nepredstaviteľné, keď si zoberete, že sme sem nevedeli dostať vinyl cez hranice a zrazu je tu chlap, ktorého chytíte za ruku, tak to, neviem, či sa toto dá niekomu vysvetliť, a že to bolo vlastne unikátne.
2: Napriek obrovskej eufórii a návštevám svetových celebrít však netreba zabúdať na to, že väčšina histórie Líry je nezmazateľne spätá s obdobím hlbokej totality a života za železnou oponou. Tomu žiaľ zodpovedala aj prísna cenzúra priamo na podujati, ktorú si dobre pamätá textár Ľuboš Zeman.
9: Samozrejme, Líra bola kontrolovaná vizuálne, to boli účesy, oblečenie. Na druhej strane textári museli často meniť slovíčka, tak je notoricky známy príbeh Kamila Peteraja, Čierny kvet, Bielý kvet.
2: A keď sme už pri cenzúre, poďme k jednému z najmarkantnejších a dnes už kultových prípadov. Spevák Miroš Bírka, pieseň Bielý kvet. V skutočnosti mal mať tento kvet celkom inú farbu.
10: Niekto, kto mal schváliť, že táto pesnička môže zaznieť na Líre, uvidel čierny kvet a zdalo sa mu to asi depresívne, tak Kamil okamžite pochopil, že tam vzniká napätie, že keď povie biely kvet a budem ja pokračovať, že dlhá ihla smútku v ňom, tak jemu sa to začalo ešte aj páčiť, že ho k tomu to vyprovokovali. Ale naozaj to je tak, že niekedy urobili z čierneho biele.

0: Napriek všetkým prekážkam išlo mimoriadne etablované podujatie. Domáci tvorcovia mali rešpekt pred veľkými zahraničnými hviezdami, ale aj samotný festival vzbudzoval obrovský rešpekt u kohokoľvek, kto naň vstúpil, hovorí hudobník a režisér Rudo Gery.
1: A tam bolo úžasné na tomto, že Bratislavská líra bol taký veľký pojem, že každý z interpretov, ktorý prišiel zo zahraničia, to bolo jedno, odkiaľ prišiel, aká hviezda, alebo tam, dajme tomu, mohla byť hviezda, tak tu bola obrovská pokora, či s malou dušičkou každý prišiel, lebo keď si človek zoberie, že tam hrali najlepší muzikanti a sekcia sláčikových nástrojov a dýchových nástrojov, veľmi často tam boli najkvalitnejší hudobníci z našich symfonických orchestrov, čiže to keď si ten veľký orchester sadol, tak aj veľmi otrlý interpret alebo interpretka, keď došla, tak proste uha, tak toto nie je hocičo. To nie je malá kapela. To je veľký festivalový orchester. Aj tak sa to volalo. Čiže ja si nepamätám, že by niekomu veľmi vystrkovali parôžky.
0: Pozrieme sa na chvíľu aj do zákulisia, tak trochu do festivalového bulváru. Pikantné a úsmevné príhody so zahraničnými hviezdami má v zálohe opäť Ľuboš Zeman.
2: Cliff Richard mi poskytol exkluzívny rozhovor. Bol to jeden elegantný, kultivovaný človek, ktorý nemal hviezdne maniere. A na druhej strane som nahrával talianským spevákom Drupim, potom hovorí, však ma odveste nejako do Khartoumu, mal som takú starú škodovku Stone, stále mi spieval a búchal mi do prístrojovej dosky, do tachometra ako do rytmu. Keď v Khartoume vystúpil, som zistil, že musím ten tachometr ísť vymeniť, lebo úplne prestal fungovať. Veľmi ma to obohatilo, pretože som si uvedomil, že tí najslavnejší majú najväčšiu skromnosť v sebe. Najväčšie hniezde manéry mali začínajúci slovenskí interpreti.
0: Práve tento ľudský rozmer festivalovej histórie dokonale ukazuje obrovskú energiu, ktorú toto podujatie malo. Len pred rokom si na festival a jeho zákulisie cez pútavé knižné spracovanie zaspomínal aj spisovateľ Dušan Taragel.
3: On to bol v podstate branžový festival. Že tam boli, tým, že to bolo postavené, že skladatelia, textári a interpreti boli až tí druhí v tom poradí, tak sa tam naozaj stretávali profesionáli a to bol taký ten ostrovček takej slobody, že my tu máme svoj festival a teraz vlastne zoznamujeme sa, ideme si spolu vypiť alebo ideme si niečo vypočuť, pretože ten o ňom sa hovorí, že to je nastupujúca hviezda a tak ďalej, takže v tomto to bolo určite dobre. Kto mal podobný festival? Možno, že Vážna hudba mala tie bratislavské hudobné slávnosti, čo bolo niečo podobné, že týždeň vlastne sa tam tie orchestre striedali, ale Bratislavská líra mala tú výhodu, že oni tam aj boli vlastne, ako každý deň sa tam vlastne ako striedali alebo chodili si to pozrieť a tak ďalej.
0: Poďme teda sumarizovať. Čo boli najväčšie milníky a prínosy tohto festivalu? Zamýšľa sa režisér Rudo Gery.
1: Sú dvaja interpreti, ktorí pre mňa boli mimoriadni. Bola to kapela Smoky, ktorí prišli a nastavovali 2,5 hodiny zvuk v Bystropolise. A ľudia dokonca ako v tom foaje, tak foaje je obrovské v Bystropolise, ale nechápali, prečo tak dlho sa má čakať na koncert kapely. Ale keď sa tie dvere otvorili a tá kapela spustila, to bol nádherný, silný, čistý zvuk, neskutočný koncert, opravdu neskutočný. A to nebolo v čase, že takzvané 5 rokov po sláve. Nie, to bolo v čase najväčšej slávy Smoky. A druhý taký milý zážitok bol ten, keď prvýkrát sa ukázala taká akože tichá voda, ale ja hovorím, že tichá voda Brehymie, keď sa prvýkrát ukázala aj pod novým menom Lucie Bíla. Mal som tu čest, odtedy sa s Luckou poznám a vlastne jej prvá pieseň a prvé vystúpenie oficiálne na Bratislavskej líre, tak to sme pripravovali spolu. Myslím, že som mal vtedy ešte dokonca vojenskú uniformu.
0: Mimoriadne dôležité bolo aj to, že líra slúžila ako absolútna výkladná skriňa vtedajšej československej pop music.
1: Vždycky to bolo brané tým spôsobom, že je to vrcholná spoločenská udalosť. Ten, ktorý bol práve v kurze, alebo hľadali sa aj nové spôsoby, tam bolo niekoľko kategórií, čiže bolo niekoľko sekcií prípravy. Bola hudobná dramaturgia, literárna dramaturgia, teraz scenografia, veľmi dôležitá súčasť líry bola vždycky. To proste muselo nielen dobre znieť, ale aj dobre vyzerať. Preto mne je to veľmi ľúto, lebo ak sa niečo hovorí, že údajne vraj to bol socialistický festival, tak to môže hovoriť len ten, ktorý tam asi nebol, alebo bol tam, ale nebol duchom prítom. prítomní.
0: Dirigent Vlado Valovič je presvedčený, že neopakovateľnú úroveň festivalu vždy zásadne dotváral živý orchester a spôsob, akým boli jednotlivé skladby zaranžované.
4: Stále si myslím, že festivaly by mali mať túto podobu a i keď dajme tomu dneska je tá doba iná, vidíme na veľké cene Eurovízie, že v podstate už je to dneska viac menej show celé urobené. Ja som teda mal možnosť zažiť aj tie Eurovízie, teda aj v Birmingene, aj teda v Anglicku a samozrejme aj v tom Írsku, keď som dirigoval tú atmosféru, keď je tam ten celý orchester, nič nenahradí. Ale je taká doba, beriem to jedno s druhým, ale ja si stále myslím, že živá hudba je živá hudba. Festival mal predovšetkým znieť živou hudbou.
0: Práve Vlado Valovič

0: Prvý konfrontačný stimul na porovnanie s českou populárnou hudbou. Začali sme bodovať aj my, takže Bratislavská líra má úžasný zmysel, lebo veľmi pomohla pôvodnej tvorbe.
1: Posledné slovo patrí dramaturgovi Robovi Valovičovi, ktorý význam bratislavskej líry zhrnul nasledovne.
2: Bratislavská líra bola v prvom rade o hudobnej diplomácii. Nie len v nejakom takom lokálnom rozmere, ale tým, že sem prichádzali vlastne z celej východnej Európy, ale aj západnej Európy, obrovskí ako hudobní diplomati a potom tvorcovia a dirigenti a vlastne aj z veľkých nadnárodných nahrávacích spoločností, ako bol Polydor a podobné ľudia, Ozzy Drexler a mnohí ďalší, že to boli obrovské osobnosti, tak si myslím, že toto bolo vlastne zmyslom toho. Okrem toho teda, že bola to autorská súťaž a vlastne podporovala aj tú domácu hudobnú scénu, veď keď sme mapovali, že koľko vlastne súťažných piesní bolo vytvorených za tých 20 rokov, tak sme narátali cez 3000, len ktoré sa dostali do súťaže v Bratislavskú líru. Čiže keď si zoberete, koľko bolo ešte odpadu, tak to bolo obrovské množstvo.
1: Slavný hudobný festival teda prepísal a navždy zmenil dejiny slovenskej populárnej hudby. Bratislavská líra bola jedinečným miestom, kde sa rodili hviezdy, kde poprvýkrát zaznievali tie najväčšie hity, na ktoré sa každý rok tešilo celé Československo. Dnes už máme celkom iné spôsoby hudobnej konfrontácie, ale sami dobre vieme, že spoločné zdieľanie hudby napríklad na koncertoch a festivaloch je tou najpríjemnejšou súčasťou letných dní. Tak si aj takto užívajte leto, priatelia, samozrejme s dobrou hudbou.
3: Dnešnú 7. časť k storočnici rozhlasu opäť pripravil Roman Bomboš a pri hudbe zostaneme aj o mesiac, pretože si predstavíme najstaršie hudobné teleso na Slovensku, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.
4: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Vysielanie pre Slovákov v zahraničí sa končí, milí priatelia. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

Ten moudrý čas, ten chytrák čas, ten blázon čas znie v nás. A za každým, keď obzriem sa späť, vidím sám seba zas, vidím náš dom, vidím sa v ňom, som dieťaťom malým, čo v kráľovstve hier si hľadá svoj smer na tej púti k dospelým. Dnes už to viem

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stínuť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Európa musí byť podľa šéfa slovenskej diplomacie schopná aktívne presadzovať svoje záujmy. Slovensko požiadalo Nemecko o vydanie podozrivého z plánovania útoku na výrobný závod na východnom Slovensku. Slovan Bratislava si opäť zahrá vo futbalovej Lige majstrov. A teraz správy podrobnejšie. Európa musí v meniacom sa medzinárodnom prostredí posilňovať svoju bezpečnosť, hospodársku konkurencieschopnosť a budovať silné partnerstvá, aby dokázala aktívne presadzovať svoje záujmy a formovať svoju budúcnosť. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár to vyhlásil na výročnej konferencii chorvátskych veľvyslancov, generálnych konzulov, konzulov a obranných pridelencov v Záhrebe, kde vystúpil ako hlavný zahraničný rečník. Súčasťou rokovania s chorvátskym ministrom zahraničných vecí Gordanom Grlićom Radmanom bola energetická bezpečnosť a diverzifikácia dodávok energetických surovín. Podľa šéfa slovenskej diplomacie by kapacitu chorvátskeho ropovodu Adria malo preveriť nezávislé testovanie. Nemecká polícia zatkla v utorok v Hamburgu 26-ročného Lotyša. Podľa informácií portálu týždenníka Der Spiegel je podozrivý z plánovania sabotážnych útokov na výrobný závod na východnom Slovensku. Spolu s ďalším Lotyšom a ukrajinským štátnym príslušníkom, ktorých zadržali na Slovensku, mali plánovať podpadacký útok na firmu, ktorá pri Prešove vyrába bezpilotné drony. Slovensko už požiadalo o vydanie podozrivého, ktorý sa nachádza vo väzbe v Nemecku. Dvoch u nás zadržaných podozrivých poslal okresný súd v Prešove do väzby. O ich odvolaní by mal rozhodnúť krajský súd. Na posilnení ochrany vzdušného priestoru členských štátov východného krídla NATO by sa v rámci aktivity Východná stráž malo podieľať do 101 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. S návrhom na ich vyslanie súhlasila v stredu vláda. Slovenskí vojaci by mali od termínu schválenia mandátu Národnou radou prioritne pôsobiť v Poľsku a Rumunsku a mali by prispieť k identifikácii dronových ohrození a využiť nové 3D radary, ktoré má slovenská armáda vo výzbroji. Vo veku 81 rokov zomrel v stredu jeden z najvýznamnejších slovenských vinárov Miroslav Petrech. Významnou mierou prispel k rozvoju vinohradníctva a vinárstva na Slovensku. Vína zo Chateau Bella získavajú ocenenia doma i vo svete. Zo športu. Slovan Bratislava si opäť zahrá futbalovú Ligu majstrov. Belasi spečatili postup do hlavnej časti, keď po domácej remíze 1-1 vyhrali v odvete play-off na pôde slovinského NK Celie 2-1 po predĺžení. Víťazný gól strelil Christian Martinez. Slovan si hlavnú časť zahrá druhýkrát v histórii klubu.
0: Téma dňa.
1: Predčasné voľby by ponovom mohli vyvolať aj samotní občania. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti, podľa ktorej by mohli skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania. Potvrdiť to však musí aj parlament, čo nebude jednoduché. Ústavný právnik vidí najväčšiu slabinu v tom, že návrh neurčuje žiadnu zodpovednosť za neúspešné ľudové hlasovanie. Pokračuje Simona Gablíková.
2: Ľudové hlasovanie by vyhlasoval prezident na základe petície s najmenej 350 tisíc podpismi. Konať by sa nemohlo na začiatku ani konci volebného obdobia či počas vojny, pokračuje minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
3: To je téma, o ktorej sme dlhodobo hovorili, ktorá bola predchádzajúcou vládou zmietnutá zo stolu a vylúčené z tých zmien, ktoré boli vykonané. A ak to niekto s priamou demokraciou myslí vážne, tak by tento samotný návrh mal získať dostatočnú podporu.
2: Ústavný právnik Vincent Bujňák upozorňuje, že takýto systém má v Európe len Lotyšsko a Lichtenštajnsko.
4: V našich podmienkach by to zvádzalo každú opozíciu, aby sa pokúsila ľudové hlasovanie využiť, pretože neúspech by nebol spojený so žiadnym relevantným následkom.
2: Dodáva, že od roku 1999 máme referendum o odvolaní prezidenta, ktoré sa zatiaľ nekonalo, lebo pri neúspechu by iniciátor prišiel o mandát. Možnosť odvolať parlament cez referendum navrhuje aj koaličný Hlas SD. Jeho návrh sa však podľa straníka Miroslava Čelára od vládneho v niektorých bodoch líši.
5: Treba tam hľadať možno nejaké spoločné body, alebo v čom sa odlišujú a vybrať tú najschodnejšiu alternatívu.
2: Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Reaguje Mária Kolíková z SAS. Po nej Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
6: Stále pri tom platí, že referenda na ukončenie vlády ako štandard sú destabilizačné.
7: Každý rozumný človek vidí, že snažia sa to pripraviť pre ďalšiu vládu a oni si už teraz uvedomujú, že asi súčasťou tej vlády nebudú, tak si chcú pripraviť takú poistku.
2: Diskusia k obom koaličným návrhom na zmenu ústavy sa presúva do parlamentu, kde sa rozhodne, čo bude s nimi ďalej.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Začína sa ďalšia časť magazínu pre Slovákov v zahraničí. Čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty? Naše verejnoprávne médium si tento rok pripomína 100 rokov od začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. A Slovenský rozhlas pri tejto príležitosti prináša cyklus, v ktorom si na tieto časy zaspomíname. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus. Raz do mesiaca sa spolu vrátime v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš rozhlas tvorili.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V rádiu Slovakia International sme sa pred pár dňami pozreli na 60. výročie založenia legendárneho hudobného festivalu Bratislavská líra. Tomuto jedinečnému fenoménu však radi venujeme väčšiu pozornosť aj v našej pravidelnej rubrike k storočnici rozhlasu. Reláciu opäť pripravil Roman Bomboš.
2: Prečo vlastne Bratislavská líra vznikla? V čom bola taká dôležitá? Prečo interpreti medzi sebou vôbec potrebujú súťažiť? S vizionárskym nápadom prišiel dlhoročný rozhlasový redaktor a výborný autor piesni Pavol Zelenaj. V polovici 60. rokov však nemal s kolegami vôbec ľahkú úlohu.
3: Sme nemali ľahkú pozíciu, lebo populárna hudba patrila medzi tie žánre trpené. Keď sme si lámali hlavu, sme došli na to, že by mohol pomôcť takýto festival.
2: Už po prvom ročníku bolo jasné, že sa v našom éteri zrodil výnimočný fenomén, čo potvrdzuje aj publicista Ivan Sabo.
4: Bratislavská líra znamenala okno do sveta v tých časoch vďaka ľuďom, ktorým ležal na srdci osud populárnej hudby slovenskej. Myslím tým Pala Zelenaja, doktora Jana Siváčka, ktorí videli takéto festivaly a ich popularitu vo svete. To bola taká inšpirácia urobiť čosi podobné.
2: Napokon líra úspešne fungovala viac ako 30 ročia a jej bohatú stopu máme našťastie podrobne zaznamenanú aj v archívoch Slovenskej televízie a rozhlasu. Veľkú archívnu prácu v tomto smere urobil televízny dramaturg Robo Valovič, ktorý vďaka svojmu otcovi navštevoval toto podujatie už od útleho veku.
5: Líra ma odjakživa fascinovala, lebo som na ňu chodil, ale mala dva také aspekty, ktoré boli výnimočné. A jeden bol, že vlastne v deň konania tej domácej súťaže vlastne celé Československo počulo hity alebo piesne, ktoré sa v podstate z večera do rana stali hitmi, lebo si ich všetci tí autori a textári šetrili vlastne na túto príležitosť a vlastne to bolo také vzrušujúce, že aha, že tak teraz týchto 10 piesní sa stane povedzme hitmi, možno sa stali len dve, to je jedno, ale že toto je tá chvíľa. A druhý aspekt bol, že na Bratislavskej líre bolo vidno zahraničné kapely, ktoré sme reálne nemohli nikde vidieť a počuť.
2: Konkurencia medzi českou a slovenskou scénou bola v tom čase obrovská. Odzrkadlilo sa to aj v tom, že po úspešnom prvom ročníku to chvíľu vyzeralo tak, že líra bude putovná a po Bratislave sa natrvalo presunie na českú pôdu. Jej zakladateľ Pavol Zelenaj však vtedy vymyslel geniálnu diplomatickú fintu.
3: K premenovaniu na Bratislavská líra došlo po druhom ročníku, keď sa mal stať putovným festivalom. Tak sme mu dali meno potom, že Bratislavská líra, tým sme ho priklincovali do Bratislavy.
2: Bratislavská líra počas svojej existencie vyprodukovala desiatky nových skladieb, z ktorých sa okamžite stali nesmrteľné hity a autorom a interpretom umožnila vystreliť na vrchol popularity. Niekoľkonásobný víťaz líry, básnik a textár Kamil Peteraj spomína.
6: Líra bola vtedy takou arénou toho, čo sa v československej populárnej hudbe deje. Bol to taký nepísaný, ale aj písaný zákon, že keď sa niekto presadil na líre, tak už mal istú pozíciu v populárnej hudbe.
2: Keď spomíname hudobný festival Bratislavská líra, musíme k nemu jedným dýchom dodať aj prívlastok medzinárodný. Organizátori mali totiž už od prvých ročníkov obrovskú snahu priniesť do Bratislavy najväčšie svetové hviezdy. V tom im bol mimoriadne nápomocný aj slávny fotograf slovenského pôvodu Dežo Hoffman, ktorý v Londýne úzko spolupracoval napríklad s legendárnymi The Beatles.
3: Radil nám, kto ide v rebríčkoch hore, kto pravdepodobne môže byť jedným z víťazom Eurovízie a naozaj sa nám podarilo aj pomocou jeho rád zabezpečiť pre prvé ročníky. Vždy sme tu mali víťaza, s ktorým sme mali zmluvu urobenú ešte za nižších finančných podmienok.
2: Známy hudobník Vlado Valovič zažil festival v mnohých úlohách. V záverečnej kapitole lírovej histórie sa dokonca sám aktívne snažil postaviť projekt opäť na nohy a vrátiť mu status renomovaného medzinárodného festivalu.
7: Vznikla tam pôvodná tvorba, že to bolo by som povedal takéto semenište pôvodnej tvorby a odrazovej množstí pre mnohých začínajúcich interpretov, ale že sme mali možnosť konfrontácie so svetom, že sem chodili skutočne svetové osobnosti. Posledný velikán, kto tu bol, ozaj velikán bol Joe Cocker. A my sme ho na tú líru dotiahli, veď dodnes ľudia to spomínajú. Ten Joe Cocker v tom čase bol absolútna svetová hviezda.
2: Kým v 90. rokoch bol obrovskou hviezdou festivalu svetoznámy Joe Cocker, na začiatku histórie sa prirodzene pracovalo s celkom iným rozpočtom a skromnejšími podmienkami. Spomína opäť Pavol Zelenaj.
3: Mali sme na 4 koncerty $1,000. Oni sa ma pýtali, že čo za tie peniaze si tam kúpia. Tak sme ich presvedčali, že zaujímavý je pre nich kryštál. Tak sme zabezpečovali, aby v nedeľu, keď končil festival, aby bola otvorená predajňa skla na Korze, aby si tam oni mohli za naše koruny potom kúpovať nejaké kryštály.
2: Pri spomienkach na veľké hviezdy svetovej scény však nemôžeme vynechať britskú speváčku Sandy Shaw, ktorá krátko po svojom veľkom triumfe na Eurovízii zavítala práve do Bratislavy. Hovorí Stanislav Bachleda.
8: Keď som robil tlačenú stredisku, tak som dostal za úlohu pripraviť pre ňu nejaký program. Tak čo mi napadlo? Zobrať ju na staré centrálne trhovisko, kde chodili zo Záhoria babky. No to bol pre ňu taký zážitok. Ona pozerala ako vyoraná myš, chodila od kapusty po kapustu. Keď prišiel Gilbert Beko, muž 1000 voltov, účinkoval v Slovenskej filharmonii. Ale keď vystúpili Beach Boys v Slovenskej filharmonii, tak to som si ťažko vedel vôbec predstaviť. Oni sa veľmi interesovali o to, ako tu žijeme. Pre nich to bola odrazu otvorenie sa dverí do železnej opony.
2: Aj pre dramaturga Roba Valoviča bol práve tento blízky kontakt so svetovým hviezdnym prachom jedným z najsilnejších zážitkov.
5: Uchvátilo ma, že neviem, prišli napríklad Smoky a vy ste sa ich reálne mohli dotknúť v tej sále alebo na tom koncerte. Bolo to nepredstaviteľné, keď si zoberete, že sme sem nevedeli dostať vinyl cez hranice a zrazu je tu chlap, ktorého chytíte za ruku, tak to, neviem, či sa toto dá niekomu vysvetliť, a že to bolo vlastne unikátne.
2: Napriek obrovskej eufórii a návštevám svetových celebrít však netreba zabúdať na to, že väčšina histórie Líry je nezmazateľne spätá s obdobím hlbokej totality a života za železnou oponou. Tomu žiaľ zodpovedala aj prísna cenzúra priamo na podujati, ktorú si dobre pamätá textár Ľuboš Zeman.
9: Samozrejme, Líra bola kontrolovaná vizuálne, to boli účesy, oblečenie. Na druhej strane textári museli často meniť slovíčka, tak je notoricky známy príbeh Kamila Peteraja, Čierny kvet, Bielý kvet.
2: A keď sme už pri cenzúre, poďme k jednému z najmarkantnejších a dnes už kultových prípadov. Spevák Miroš Birka, pieseň Bielý kvet. V skutočnosti mal mať tento kvet celkom inú farbu.
10: Niekto, kto mal schváliť, že táto pesnička môže zaznieť na Líre, uvidel čierny kvet a zdalo sa mu to asi depresívne, tak Kamil okamžite pochopil, že tam vzniká napätie, že keď povie biely kvet a budeme ja pokračovať, že dlhá ihla smútku v ňom, tak jemu sa to začalo ešte aj páčiť, že ho k tomuto vyprovokovali. Ale naozaj to je tak, že niekedy urobili z čierneho biele.

0: Napriek všetkým prekážkam išlo mimoriadne etablované podujatie. Domáci tvorcovia mali rešpekt pred veľkými zahraničnými hviezdami, ale aj samotný festival vzbudzoval obrovský rešpekt u kohokoľvek, kto naň vstúpil. Hovorí hudobník a režisér Rudo Gery.
1: A tam bolo úžasné na tomto, že Bratislavská líra bol taký veľký pojem, že každý z interpretov, ktorý prišiel zo zahraničia, to bolo jedno, odkiaľ prišiel, aká hviezda, alebo tam, dajme tomu, mohla byť hviezda, tak tu bola obrovská pokora, čiže s malou dušičkou každý prišiel, lebo keď si človek zoberie, že tam hrali najlepší muzikanti a sekcia sláčikových nástrojov a dýchových nástrojov, veľmi často tam boli najkvalitnejší hudobníci z našich symfonických orchestrov, čiže to, keď si ten veľký orchester sadol, tak aj veľmi otrlý interpret alebo interpretka, keď došla, tak proste uha, tak toto nie je hocičo. To nie je malá kapela. To je veľký festivalový orchester. Aj tak sa to volalo. Čiže ja si nepamätám, že by niekomu veľmi vystrkovali parôžky.
0: Pozrieme sa na chvíľu aj do zákulisia, tak trochu do festivalového bulváru. Pikantné a úsmevné príhody so zahraničnými hviezdami má v zálohe opäť Ľuboš Zeman.
2: Cliff Richard mi poskytol exkluzívny rozhovor. Bol to jeden elegantný, kultivovaný človek, ktorý nemal hviezdne maniere. A na druhej strane som nahrával talianským spevákom Drupim, potom hovorí, však ma odveste nejako do Kartumu, mal som takú starú Škodovku 100, stále mi spieval a búchal mi do prístrojovej dosky, do tachometra ako do rytmu. Keď v Kartone vystúpil, som zistil, že musím ten tachometr ísť vymeniť, lebo úplne prestal fungovať. Veľmi ma to obohatilo, pretože som si uvedomil, že tí najslavnejší majú najväčšiu skromnosť v sebe. Najväčšie hniezde manéry mali začínajúci slovenskí interpreti.
0: Práve tento ľudský rozmer festivalovej histórie dokonale ukazuje obrovskú energiu, ktorú toto podujatie malo. Len pred rokom si na festival a jeho zákulisie cez pútavé knižné spracovanie zaspomínal aj spisovateľ Dušan Taragel.
3: On to bol v podstate branžový festival. Že tam boli, tým, že to bolo postavené, že skladatelia, textári a interpreti boli až tí druhí v tom poradí, tak sa tam naozaj stretávali profesionáli a to bol taký ten ostrovček takej slobody, že my tu máme svoj festival a teraz vlastne zoznamujeme sa, ideme si spolu vypiť alebo ideme si niečo vypočuť, pretože ten o ňom sa hovorí, že to je nastupujúca hviezda a tak ďalej, takže v tomto to bolo určite dobre. Kto mal podobný festival? Možno, že Vážna hudba mala tie bratislavské hudobné slávnosti, čo bolo niečo podobné, že týždeň vlastne sa tam tie orchestre striedali, ale Bratislavská líra mala tú výhodu, že oni tam aj boli vlastne, ako každý deň sa tam vlastne ako striedali alebo chodili si to pozrieť a tak ďalej.
0: Poďme teda sumarizovať. Čo boli najväčšie milníky a prínosy tohto festivalu? Zamýšľa sa režisér Rudo Gery.
1: Sú dvaja interpreti, ktorí pre mňa boli mimoriadni. Bola to kapela Smoky, ktorí prišli a nastavovali 2,5 hodiny zvuk v Bystropolise. A ľudia dokonca, ako v tom foaje, tak foaje je obrovské v Bystropolise, ale nechápali, prečo tak dlho sa má čakať na koncert kapely. Ale keď sa tie dvere otvorili a tá kapela spustila, to bol nádherný, silný, čistý zvuk, neskutočný koncert, opravdu neskutočný. A to nebolo v čase, že takzvané 5 rokov po sláve. Nie, to bolo v čase najväčšej slávy Smoky. A druhý taký milý zážitok bol ten, keď prvýkrát sa ukázala taká akože tichá voda, ale ja hovorím, že tichá voda Brehymie, keď sa prvýkrát ukázala aj pod novým menom Lucie Bíla. Mal som tu čest, odtedy sa s Luckou poznám a vlastne jej prvá pieseň a prvé vystúpenie oficiálne na Bratislavskej líre, tak to sme pripravovali spolu. Myslím, že som mal vtedy ešte dokonca vojenskú uniformu.
0: Mimoriadne dôležité bolo aj to, že líra slúžila ako absolútna výkladná skriňa vtedajšej československej pop music.
1: Vždycky to bolo brané tým spôsobom, že je to vrcholná spoločenská udalosť. Ten, ktorý bol práve v kurze, alebo hľadali sa aj nové spôsoby, tam bolo niekoľko kategórií, čiže bolo niekoľko sekcií prípravy. Bola hudobná dramaturgia, literárna dramaturgia, teraz scenografia, veľmi dôležitá súčasť líry bola vždycky. To proste muselo nielen dobre znieť, ale aj dobre vyzerať. Preto mne je to veľmi ľúto, lebo ak sa niečo hovorí, že Buda Nevraj to bol socialistický festival, tak to môže hovoriť len ten, ktorý tam asi nebol, alebo bol tam, ale nebol duchom prítom. prítomní.
0: Dirigent Vlado Valovič je presvedčený, že neopakovateľnú úroveň festivalu vždy zásadne dotváral živý orchester a spôsob, akým boli jednotlivé skladby zaranžované.
4: Stále si myslím, že festival by mali mať túto podobu a i keď dajme tomu dneska je tá doba iná, vidíme na veľké cene Eurovízie, že v podstate už je to dneska viac menej show celé urobené. Ja som teda mal možnosť zažiť aj tie Eurovízie, teda aj v Birmingene, teda v Anglicku a samozrejme aj v tom Írsku, keď som dirigoval tú atmosféru, keď je tam ten celý orchester, nič nenahradí. Ale je taká doba, beriem to jedno s druhým, ale ja si stále myslím, že živá hudba je živá hudba. Festival by mal predovšetkým znieť živou hudbou.
0: Práve Vlado Valovič sa koncom 90. rokov pokúsil líru obnoviť a vdýchnuť jej nový život. Tieto pokusy však už žiaľ dlhodobo nevyšli. Známy textár Jan Strasser patrí k tým, ktorí v nostalgický návrat tohto podujatia dnes už neveria.
5: Myslím si, že to nie je možné, pretože poprvé sa už dneska nesúťaží v pesničkách. Už dneska sa nedá skladateľ s textárom dokopy. Ale banovať za tým, no tak čo, život ide dopredu a všeličo iné už nie je možné a všeličo iné bude možné. Takže myslím si, že už líru treba len pietne oslovať ako teraz.
0: A tak nám zostáva už len hodnotiť a spomínať. Najväčší a trvalý význam festivalu pre našu kultúru opäť podčiarkuje textár Ľuboš Zeman.
6: Líra to bol vlastne prvý konfrontačný stimul na porovnanie s českou populárnou hudbou. Začali sme bodovať aj my, takže bratislavská líra má úžasný zmysel, lebo veľmi pomohla pôvodnej tvorbe.
0: Posledné slovo patrí dramaturgovi Robovi Valovičovi, ktorý význam bratislavskej líry zhrnul následovne.
7: Bratislavská líra bola v prvom rade o hudobnej diplomácii. Nie len v nejakom takom lokálnom rozmere, ale tým, že sem prichádzali vlastne z celej východnej Európy, ale aj západnej Európy, obrovskí ako hudobní diplomati a potom tvorcovia a dirigenti a vlastne aj z veľkých nadnárodných nahrávacích spoločností, ako bol Polydor a podobné ľudia, Ozzy Drexler a mnohí ďalší, že to boli obrovské osobnosti, tak si myslím, že toto bolo vlastne zmyslom toho. Okrem toho teda, že bola to autorská súťaž a vlastne podporovala aj tú domácu hudobnú scénu, veď keď sme mapovali, že koľko vlastne súťažných piesní bolo vytvorených za tých 20 rokov, tak sme narátali cez 3000, len ktoré sa dostali do súťaže v Bratislavskú líru. Čiže keď si zoberete, koľko bolo ešte odpadu, tak to bolo obrovské množstvo.
0: Slavný hudobný festival teda prepísal a navždy zmenil dejiny slovenskej populárnej hudby. Bratislavská líra bola jedinečným miestom, kde sa rodili hviezdy, kde poprvýkrát zaznievali tie najväčšie hity, na ktoré sa každý rok tešilo celé Československo. Dnes už máme celkom iné spôsoby hudobnej konfrontácie, ale sami dobre vieme, že spoločné zdieľanie hudby napríklad na koncertoch a festivaloch je to najpríjemnejšou súčasťou letných dní. Tak si aj takto užívajte leto, priatelia, samozrejme s dobrou hudbou.
8: Dnešnú 7. časť k storočnici rozhlasu opäť pripravil Roman Bomboš a pri hudbe zostaneme aj o mesiac, pretože si predstavíme najstaršie hudobné teleso na Slovensku, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.
9: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Vysielanie pre Slovákov v zahraničí sa končí, milí priatelia. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Ten moudrý čas, ten chytrák čas, ten blázon čas znie v nás. A za každým, keď obzriem sa späť, vidím sám seba zas. Sám seba zas, vidím náš dom, vidím sa v ňom, som dieťaťom malým, čo v kráľovstve hier si hľadá svoj smer na tej púti k dospelým. Dnes už to viem.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Európa musí byť podľa šéfa slovenskej diplomacie schopná aktívne presadzovať svoje záujmy. Slovensko požiadalo Nemecko o vydanie podozrivého z plánovania útoku na výrobný závod na východnom Slovensku. Slovan Bratislava si opäť zahrá vo futbalovej Lige majstrov. A teraz správy podrobnejšie. Európa musí v meniacom sa medzinárodnom prostredí posilňovať svoju bezpečnosť, hospodársku konkurencieschopnosť a budovať silné partnerstvá, aby dokázala aktívne presadzovať svoje záujmy a formovať svoju budúcnosť. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár to vyhlásil na výročnej konferencii chorvátskych veľvyslancov, generálnych konzulov a obranných pridelencov v Záhrebe, kde vystúpil ako hlavný zahraničný rečník. Súčasťou rokovania s chorvátskym ministrom zahraničných vecí Gordanom Grličom Radmanom bola energetická bezpečnosť a diverzifikácia dodávok energetických surovín. Podľa šéfa slovenskej diplomacie by kapacitu chorvátskeho ropovodu Adria malo preveriť nezávislé testovanie. Nemecká polícia zatkla v útorok v Hamburgu 26-ročného Lotyša. Podľa informácií portálu týždenníka Der Spiegel je podozrivý z plánovania sabotážnych útokov na výrobný závod na východnom Slovensku. Spolu s ďalším Lotyšom a ukrajinským štátnym príslušníkom, ktorých zadržali na Slovensku, mali plánovať podpaľacký útok na firmu, ktorá pri Prešove vyrába bezpilotné drony. Slovensko už požiadalo o vydanie podozrivého, ktorý sa nachádza vo väzbe v Nemecku. Dvoch u nás zadržaných podozrivých poslal okresný súd v Prešove do väzby. O ich odvolaní by mal rozhodnúť krajský súd. Na posilnení ochrany vzdušného priestoru členských štátov východného krídla NATO by sa v rámci aktivity Východná stráž malo podieľať do 101 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. S návrhom na ich vyslanie súhlasila v stredu vláda. Slovenskí vojaci by mali od termínu schválenia mandátu Národnou radou prioritne pôsobiť v Poľsku a Rumunsku a mali by prispieť k identifikácii dronových ohrození a využiť nové 3D radary, ktoré má slovenská armáda vo výzbroji. Vo veku 81 rokov zomrel v stredu jeden z najvýznamnejších slovenských vinárov Miroslav Petrech. Významnou mierou prispel k rozvoju vinohradníctva a vinárstva na Slovensku. Vína zo Chateau Bella získavajú ocenenia doma i vo svete. Zo športu. Slovan Bratislava si opäť zahrá futbalovú Ligu majstrov. Belasi spečatili postup do hlavnej časti, keď po domácej remíze 1-1 vyhrali v odvete play-off na pôde slovinského NK Celie 2-1 po predĺžení. Víťazný gól strelil Christian Martinez. Slovan si hlavnú časť zahrá druhýkrát v histórii klubu.
0: Téma dňa.
1: Predčasné voľby by ponovom mohli vyvolať aj samotní občania. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti, podľa ktorej by mohli skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania. Potvrdiť to však musí aj parlament, čo nebude jednoduché. Ústavný právnik vidí najväčšiu slabinu v tom, že návrh neurčuje žiadnu zodpovednosť za neúspešné ľudové hlasovanie. Pokračuje Simona Gablíková.
2: Ľudové hlasovanie by vyhlasoval prezident na základe petície s najmenej 350 000 podpismi. Konať by sa nemohlo na začiatku ani konci volebného obdobia či počas vojny, pokračuje minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
3: To je téma, o ktorej sme dlhodobo hovorili, ktorá bola predchádzajúcou vládou zmietnutá zo stolu a vylúčené z tých zmien, ktoré boli vykonané. A ak to niekto s priamou demokraciou myslí vážne, tak by tento samotný návrh mal získať dostatočnú podporu.
2: Ústavný právnik Vincent Bujňák upozorňuje, že takýto systém má v Európe len Lotyšsko a Lichtensteinsko.
4: V našich podmienkach by to zvádzalo každú opozíciu, aby sa pokúsila ľudové hlasovanie využiť, pretože neúspech by nebol spojený so žiadnym relevantným následkom.
2: Dodáva, že od roku 1999 máme referendum o odvolaní prezidenta, ktoré sa zatiaľ nekonalo, lebo pri neúspechu by iniciátor prišiel o mandát. Možnosť odvolať parlament parlament cez referendum navrhuje aj koaličný Hlas SD. Jeho návrh sa však podľa straníka Miroslava Čelára od vládneho v niektorých bodoch líši.
5: Treba tam hľadať možno nejaké spoločné body, alebo v čom sa odlišujú a vybrať tú najschodnejšiu alternatívu.
2: Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Reaguje Mária Kolíková z SAS. Po nej Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
6: Stále pri tom platí, že referenda na ukončenie vlády ako štandard sú destabilizačné.
7: Každý rozumný človek vidí, že snažia sa to pripraviť pre ďalšiu vládu a oni si už teraz uvedomujú, že asi súčasťou tej vlády nebudú, tak si chcú pripraviť takú poistku.
2: Diskusia k obom koaličným návrhom na zmenu ústavy sa presúva do parlamentu, kde sa rozhodne, čo bude s nimi ďalej.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Začína sa ďalšia časť magazínu pre Slovákov v zahraničí. Čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty? Naše verejnoprávne médium si tento rok pripomína 100 rokov od začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. A Slovenský rozhlas pri tejto príležitosti prináša cyklus, v ktorom si na tieto časy zaspomíname. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus. Raz do mesiaca sa spolu vrátime v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš rozhlas tvorili.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V rádiu Slovakia International sme sa pred pár dňami pozreli na 60. výročie založenia legendárneho hudobného festivalu Bratislavská líra. Tomuto jedinečnému fenoménu však radi venujeme väčšiu pozornosť aj v našej pravidelnej rubrike k storočnici rozhlasu. Reláciu opäť pripravil Roman Bomboš.
2: Prečo vlastne Bratislavská líra vznikla? V čom bola taká dôležitá a prečo interpreti medzi sebou vôbec potrebujú súťažiť? S vizionárskym nápadom prišiel dlhoročný rozhlasový redaktor a výborný autor piesni Pavol Zelenaj. V polovici 60. rokov však nemal s kolegami vôbec ľahkú úlohu.
3: Sme nemali ľahkú pozíciu, lebo populárna hudba patrila medzi tie žiadne trpené. Keď sme si lámali hlavu, sme došli na to, že by mohol pomôcť takýto festival.
2: Už po prvom ročníku bolo jasné, že sa v našom éteri zrodil výnimočný fenomén, čo potvrdzuje aj publicista Ivan Sabo.
4: Bratislavská líra znamenala okno do sveta v tých časoch vďaka ľuďom, ktorým ležal na srdci osud populárnej hudby slovenskej. Myslím tým Pala Zelenaja, doktora Jana Siváčka, ktorí videli takéto festivaly a ich popularitu vo svete. To bola taká inšpirácia urobiť čosi podobné.
2: Napokon líra úspešne fungovala viac ako 30 ročia a jej bohatú stopu máme našťastie podrobne zaznamenanú aj v archívoch Slovenskej televízie a rozhlasu. Veľkú archívnu prácu v tomto smere urobil televízny dramaturg Robo Valovič, ktorý vďaka svojmu otcovi navštevoval toto podujatie už od útleho veku.
5: Líra ma odjakživa fascinovala, lebo som na ňu chodil, ale mala dva také aspekty, ktoré boli výnimočné. A jeden bol, že vlastne v deň konania tej domácej súťaže vlastne celé Československo počulo hity alebo piesne, ktoré sa v podstate z večera do rana stali hitmi, lebo si ich všetci tí autori a textári šetrili vlastne na túto príležitosť a vlastne to bolo také vzrušujúce, že aha, že tak teraz týchto 10 piesní sa stane povedzme hitmi, možno sa stali len dve, to je jedno, ale že toto je tá chvíľa. A druhý aspekt bol, že na Bratislavskej líre bolo vidno zahraničné kapely, ktoré sme reálne nemohli nikde vidieť a počuť.
2: Konkurencia medzi českou a slovenskou scénou bola v tom čase obrovská. Odzrkadlilo sa to aj v tom, že po úspešnom prvom ročníku to chvíľu vyzeralo tak, že líra bude putovná a po Bratislave sa natrvalo presunie na českú pôdu. Jej zakladateľ Pavol Zelenaj však vtedy vymyslel geniálnu diplomatickú fintu.
3: K premenovaniu na Bratislavská líra došlo po druhom ročníku, keď sa mal stať putovným festivalom. Tak sme mu dali meno potom, že Bratislavská líra, tým sme ho priklincovali do Bratislavy.
2: Bratislavská líra počas svojej existencie vyprodukovala desiatky nových skladieb, z ktorých sa okamžite stali nesmrteľné hity a autorom a interpretom umožnila vystreliť na vrchol popularity. Niekoľkonásobný víťaz líry, básnik a textár Kamil Peteraj spomína.
6: Líra bola vtedy takou arénou toho, čo sa v československej populárnej hudbe deje. Bol to taký nepísaný, ale aj písaný zákon, že keď sa niekto presadil na líre, tak už mal istú pozíciu v populárnej hudbe.
2: Keď spomíname hudobný festival Bratislavská líra, musíme k nemu jedným dýchom dodať aj prívlastok medzinárodný. Organizátori mali totiž už od prvých ročníkov obrovskú snahu priniesť do Bratislavy najväčšie svetové hviezdy. V tom im bol mimoriadne nápomocný aj slávny fotograf slovenského pôvodu Dežo Hoffman, ktorý v Londýne úzko spolupracoval napríklad s legendárnymi The Beatles.
3: Radil nám, kto ide v rebríčkoch hore, kto pravdepodobne môže byť jedným z víťazom Eurovízie a naozaj sa nám podarilo aj pomocou jeho rád zabezpečiť pre prvé ročníky. Vždy sme tu mali víťaza, s ktorým sme mali zmluvu urobenú ešte za nižších finančných podmienok.
2: Známy hudobník Vlado Valovič zažil festival v mnohých úlohách. V záverečnej kapitole lírovej histórie sa dokonca sám aktívne snažil postaviť projekt opäť na nohy a vrátiť mu status renomovaného medzinárodného festivalu.
7: Vznikla tam pôvodná tvorba, že to bolo by som povedal takéto semenište pôvodnej tvorby a odrazovej množstí pre mnohých začínajúcich interpretov, ale že sme mali možnosť konfrontácie so svetom, že sem chodili skutočne svetové osobnosti. Posledný velikán, kto tu bol, ozaj velikán bol Joe Cocker. A my sme ho na tú líru dotiahli, veď dodnes ľudia to spomínajú. Ten Joe Cocker v tom čase bol absolútna svetová hviezda.
2: Kým v 90. rokoch bol obrovskou hviezdou festivalu svetoznámy Joe Cocker, na začiatku histórie sa prirodzene pracovalo s celkom iným rozpočtom a skromnejšími podmienkami, spomína opäť Pavol Zelenaj.
3: Mali sme na 4 koncerty $1,000. Oni sa ma pýtali, že čo za tie peniaze si tam kúpia. Tak sme ich presvedčali, že zaujímavý je pre nich kryštál. Tak sme zabezpečovali, aby v nedeľu, keď končil festival, by bola otvorená predajňa skla na Korze, aby si tam oni mohli za naše koruny potom kúpovať nejaké kryštály.
2: Pri spomienkach na veľké hviezdy svetovej scény však nemôžeme vynechať britskú speváčku Sandy Shaw, ktorá krátko po svojom veľkom triumfe na Eurovízii zavítala práve do Bratislavy. Hovorí Stanislav Bachleda.
8: Keď som robil tlačenom stredisku, tak som zase za úlohu pripraviť pre ňu nejaký program. Tak čo mi napadlo? Zobrať ju na staré centrálne trhovisko, kde chodili zo Záhoria babky. No to bol pre ňu taký zážitok. Ona pozerala ako vyoraná myš, chodila od kapusty po kapustu. Keď prišiel Gilbert Beko, muž 1000 voltov, účinkoval v Slovenskej filharmonii. Ale keď vystúpili Beach Boys v Slovenskej filharmonii, tak to som si ťažko vedel vôbec predstaviť. Oni sa veľmi interesovali o to, ako tu žijeme. Pre nich to bola odrazu otvorenie sa dverí do železnej opony.
2: Aj pre dramaturga Roba Valoviča bol práve tento blízky kontakt so svetovým hviezdnym prachom jedným z najsilnejších zážitkov.
5: Uchvátilo ma, že neviem, prišli napríklad Smokey a vy ste sa ich reálne mohli dotknúť v tej sále alebo na tom koncerte. Bolo to nepredstaviteľné, keď si zoberete, že sme sem nevedeli dostať vinyl cez hranice a zrazu je tu chlap, ktorého chytíte za ruku, tak to, neviem, či sa toto dá niekomu vysvetliť, a že to bolo vlastne unikátne.
2: Napriek obrovskej eufórii a návštevám svetových celebrít však netreba zabúdať na to, že väčšina histórie líry je nezmazateľne spätá s obdobím hlbokej totality a života za železnou oponou. Tomu žiaľ zodpovedala aj prísna cenzúra priamo na podujati, ktorú si dobre pamätá textár Ľuboš Zeman.
9: Samozrejme, líra bola kontrolovaná vizuálne, to boli účesy, oblečenie. Na druhej strane textári museli často meniť slovíčka, tak je notoricky známy príbeh Kamila Peteraja, Čierny kvet, Bielý kvet.
2: A keď sme už pri cenzúre, poďme k jednému z najmarkantnejších a dnes už kultových prípadov. Spevák Miroš Birka, pieseň Bielý kvet. V skutočnosti mal mať tento kvet celkom inú farbu.
10: Niekto, kto mal schváliť, že táto pesnička môže zaznieť na líre, uvidel čierny kvet a zdalo sa mu to asi depresívne, tak Kamil okamžite pochopil, že tam vzniká napätie, že keď povie biely kvet a budeme ja pokračovať, že dlhá ihla smútku v ňom, tak jemu sa to začalo ešte aj páčiť, že ho k tomuto vyprovokovali. Ale naozaj to je tak, že niekedy urobili z čierneho biele.

0: Napriek všetkým prekážkam išlo mimoriadne etablované podujatie. Domáci tvorcovia mali rešpekt pred veľkými zahraničnými hviezdami, ale aj samotný festival vzbudzoval obrovský rešpekt u kohokoľvek, kto naň vstúpil. Hovorí hudobník a režisér Rudo Gery.
1: A tam bolo úžasné na tomto, že Bratislavská líra bol taký veľký pojem, že každý z interpretov, ktorý prišiel zo zahraničia, to bolo jedno, odkiaľ prišiel, aká hviezda, alebo tam, dajme tomu, mohla byť hviezda, tak tu bola obrovská pokora, či z malou duši každý prišiel, lebo keď si človek zoberie, že tam hrali najlepší muzikanti a sekcia sláčikových nástrojov a dýchových nástrojov, veľmi často tam boli najkvalitnejší hudobníci z našich symfonických orchestrov, čiže to keď si ten veľký orchester sadol, tak aj veľmi otrlý interpret alebo interpretka, keď došla, tak proste uha, tak toto nie je hocičo. To nie je malá kapela. To je veľký festivalový orchester. Aj tak sa to volalo. Čiže ja si nepamätám, že by niekomu veľmi vystrkovali parôžky.
0: Pozrieme sa na chvíľu aj do zákulisia, tak trochu do festivalového bulváru. Pikantné a úsmevné príhody so zahraničnými hviezdami má v zálohe opäť Ľuboš Zeman.
2: Cliff Richard mi poskytol exkluzívny rozhovor. Bol to len elegantný, kultivovaný človek, ktorý nemal hviezdne maniere. A na druhej strane som nahrával s talianským spevákom Drupim. Potom hovorí, však ma odveste nejako do Kartumu. Mal som takú starú škodovku 100. Stále mi spieval a búchal mi do prístrojovej dosky, do tachometra ako do rytmu. Keď v Kartone vystúpil, som zistil, že musím ten tachometr ísť vymeniť, lebo úplne prestal fungovať. Veľmi ma to obohatilo, pretože som si uvedomil, že tí najslavnejší majú najväčšiu skromnosť v sebe. Najväčšie hniezdne manéry mali začínajúci slovenskí interpreti.
0: Práve tento ľudský rozmer festivalovej histórie dokonale ukazuje obrovskú energiu, ktorú toto podujatie malo. Len pred rokom si na festival a jeho zákulisie cez pútavé knižné spracovanie zaspomínal aj spisovateľ Dušan Taragel.
3: On to bol v podstate branžový festival. Že tam boli, tým, že to bolo postavené, že skladatelia, textári a interpreti boli až tí druhí v tom poradí, tak sa tam naozaj stretávali profesionáli a to bol taký ten ostrovček takej slobody, že my tu máme svoj festival a teraz vlastne zoznamujeme sa, ideme si spolu vypiť alebo ideme si niečo vypočuť, pretože ten o ňom sa hovorí, že to je nastupujúca hviezda a tak ďalej, takže v tomto to bolo určite dobre. Kto mal podobný festival? Možno, že Vážna hudba mala tie bratislavské hudobné slávnosti, čo bolo niečo podobné, že týždeň vlastne sa tam tie orchestre striedali, ale Bratislavská líra mala tú výhodu, že oni tam aj boli vlastne, ako každý deň sa tam vlastne ako striedali, alebo chodili si to pozrieť a tak ďalej.
0: Poďme teda sumarizovať. Čo boli najväčšie milníky a prínosy tohto festivalu? Zamýšľa sa režisér Rudo Gery.
1: Sú dvaja interpreti, ktorí pre mňa boli mimoriadni. Bola to kapela Smoky, ktorí prišli a nastavovali 2,5 hodiny zvuk v Bystropolise. A ľudia dokonca ako v tom foaje, tak foaje je obrovské v Bystropolise, ale nechápali, prečo tak dlho sa má čakať na koncert kapely. Ale keď sa tie dvere otvorili a tá kapela spustila, to bol nádherný, silný, čistý zvuk, neskutočný koncert, opravdu neskutočný. A to nebolo v čase, že takzvané 5 rokov po sláve. Nie, to bolo v čase najväčšej slávy Smoky. A druhý taký milý zážitok bol ten, keď prvýkrát sa ukázala taká akože tichá voda, ale ja hovorím, že tichá voda Brehymie, keď sa prvýkrát ukázala aj pod novým menom Lucie Bíla. Mal som tu čest, odtedy sa s Luckou poznám a vlastne jej prvá pieseň a prvé vystúpenie oficiálne na Bratislavskej líre, tak to sme pripravovali spolu. Myslím, že som mal vtedy ešte dokonca vojenskú uniformu.
0: Mimoriadne dôležité bolo aj to, že líra slúžila ako absolútna výkladná skriňa vtedajšej československej pop music.
1: Vždycky to bolo brané tým spôsobom, že je to vrcholná spoločenská udalosť. Ten, ktorý bol práve v kurze, alebo hľadali sa aj nové spôsoby, tam bolo niekoľko kategórií, čiže bolo niekoľko sekcií prípravy. Bola hudobná dramaturgia, literárna dramaturgia, teraz scenografia, veľmi dôležitá súčasť líry bola vždycky. To proste muselo nielen dobre znieť, ale aj dobre vyzerať. Preto mne je to veľmi ľúto, lebo ak sa niečo hovorí, že údajne vraj to bol socialistický festival, tak to môže hovoriť len ten, ktorý tam asi nebol, alebo bol tam, ale nebol duchom prítom. prítomní.
0: Dirigent Vlado Valovič je presvedčený, že neopakovateľnú úroveň festivalu vždy zásadne dotváral živý orchester a spôsob, akým boli jednotlivé skladby zaranžované.
4: Stále si myslím, že festivaly by mali mať túto podobu a i keď, dajme tomu, dneska je tá doba iná, vidíme na veľké cene Eurovízie, že v podstate už je to dneska viac menej show celé urobené. Ja som teda mal možnosť zažiť aj tie Eurovízie, teda aj v Birminghame, aj teda v Anglicku a samozrejme aj v tom Írsku, keď som dirigoval tú atmosféru, keď je tam ten celý orchester, nič nenahradí. Ale je taká doba, beriem to jedno s druhým, ale ja si stále myslím, že živá hudba je živá hudba. Festival by mal predovšetkým znieť živou hudbou.
0: Práve Vlado Valovič sa koncom 90. rokov pokúsil líru obnoviť a vdýchnuť jej nový život. Tieto pokusy však už žiaľ dlhodobo nevyšli. Známy textár Jan Strasser patrí k tým, ktorí v nostalgický návrat tohto podujatia dnes už neveria.
5: Myslím si, že to nie je možné, pretože poprvé sa už dneska nesúťaží v pesničkách. Už dneska sa nedá skladateľ s textárom dokopy, ale banovať za tým, no tak čo, život ide dopredu a všeličo iné už nie je možné a všeličo iné bude možné. Takže myslím si, že už líru treba len pietne oslovať ako teraz.
0: A tak nám zostáva už len hodnotiť a spomínať. Najväčší a trvalý význam festivalu pre našu kultúru opäť podčiarkuje textár Ľuboš Zeman.
6: Líra to bol vlastne prvý konfrontačný stimul na porovnanie s českou populárnou hudbou. Začali sme bodovať aj my, takže bratislavská líra má úžasný zmysel, lebo veľmi pomohla pôvodnej tvorbe.
0: Posledné slovo patrí dramaturgovi Robovi Valovičovi, ktorý význam bratislavskej líry zhrnul nasledovne.
7: Bratislavská líra bola v prvom rade o hudobnej diplomácii. Nie len v nejakom takom lokálnom rozmere, ale tým, že sem prichádzali vlastne z celej východnej Európy, ale aj západnej Európy, obrovskí ako hudobní diplomati a potom tvorcovia a dirigenti a vlastne aj z veľkých nadnárodných nahrávacích spoločností, ako bol Polydor a podobné ľudia, Ozzy Drexler a mnohí ďalší, že to boli obrovské osobnosti, tak si myslím, že toto bolo vlastne zmyslom toho. Okrem toho teda, že bola to autorská súťaž a vlastne podporovala aj tú domácu hudobnú scénu, veď keď sme mapovali, že koľko vlastne súťažných piesní bolo vytvorených za tých 20 rokov, tak sme narátali cez 3000. Len ktoré sa dostali do súťaže v Bratislavskú líru. Čiže keď si zoberiete, koľko bolo ešte odpadu, tak to bolo obrovské množstvo.
0: Slavný hudobný festival teda prepísal a navždy zmenil dejiny slovenskej populárnej hudby. Bratislavská líra bola jedinečným miestom, kde sa rodili hviezdy, kde poprvýkrát zaznievali tie najväčšie hity, na ktoré sa každý rok tešilo celé Československo. Dnes už máme celkom iné spôsoby hudobnej konfrontácie, ale sami dobre vieme, že spoločné zdieľanie hudby napríklad na koncertoch a festivaloch je to najpríjemnejšou súčasťou letných dní. Tak si aj takto užívajte leto, priatelia, samozrejme s dobrou hudbou.
8: Dnešnú 7. časť k storočnici rozhlasu opäť pripravil Roman Bomboš a pri hudbe zostaneme aj o mesiac, pretože si predstavíme najstaršie hudobné teleso na Slovensku, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.
9: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Vysielanie pre Slovákov v zahraničí sa končí, milí priatelia. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Ten můdrý čas, ten chytrák čas, ten blázon čas znie v nás. A za každým, keď obzriem sa späť, vidím sám seba zas. Sám seba zas vidím náš dom, vidím sa v ňom, som dieťaťom malým, čo v kráľovstve hier si hľadá svoj smer na tej púti k dospelým. Dnes už to viem,

Ten moudrý čas, ten chytrák čas, ten blázon čas znie v nás. A za každým, keď obzriem sa späť, vidím sám seba zas, vidím náš dom, vidím sa v ňom, som dieťaťom malým, čo v kráľovstve hier si hľadá svoj smer na tej púti k dospelým. Dnes už to viem.